0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Radio Mosambiki Mbodi Pokela Mashala na Kalibu Kupagwa na Waitu Mpaka Pepe wakati wa saa tatu liamba wakati wa watububu wa matangasho mwina ngodi Yeshima Konde. Wiko wa tale tatu mwedi wa saba mwaka 2026 bondia.

Paulo takuwika wakati wa saa 11 undapata diabali kenga mwana maduva kulingana vavetu ku inainda hiye mapalapanda radi Msambiki ku Maputo. Wakati katundulipanga mbodi tukupe spindi sha mashala ka bodelegad shilota kutimu langaluono mpaka wakati wa diabali deushishi na metenga vya kubilingananga mwakati wa saa 11 na didakika 10. Baada ya po wetu tunakupa spindi sha itale imo ya tuimianga saa 11 na haridakika 25 spindi sha usalama na kulelo lede kwa mjibalabala saa 11 na haridakika 35 spindi sha kabu delegado na makulomo kilela kwa tika dimo mia vishimbo di vilota kutupala kedi mpaka wakati wa saa 12 na potolota mbo di kupata shmadengo shadia bali nkati mwili gazeti liliamba journal tamanya gazeti liliamba tinatua mwanda mpaka wakati wa saa 2 na jidakika mwano wetu kutuwa kutuwa lidi matangasho mwishima konde saa 2 na jidakika 10 ligazeti liliamba jimbo liliakabu delegado mwishima konde. Kwa tika wakati wa saa 2 na dakika 25 diabali deushishi na mitenga vikubilingananga. Mwisho tundulipanga. Tukwangala diange wako nelo. Na dimu dikukontima mpaka wakati wa saa 2 na dakika 50 na mwanu patalota kushima. Shima dengo mwina ngodi ya shima konde kwa nelo. Ijuma ya tale natu kengano ndiku manye kunyuma na pata kujugwila uvi wiko wadinaema kwako na kwetu wetu. Tunjugi nungu pakalota vya tutikali shana kama Nabila nai mwishila mbo ya shishpali shinogwa. Ijuma na shikumeni tundivaila kuigwani ya mmakaja. Kukamula nanga ikaba kengami ndituko wadia mabipili. Hakuna tunyugwa nai pakalota tualali vya tutikili shana kengano ndiku manye ya. Wakatao tukumanya kufasa 11 na didakika 58. Wakati padioko tu igulila diabali patalo utakulunga nangana bavetu kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu kenga ndikumanya. Kanji nikanava kuwikila kole kanikupe. Imbumba ya shumadengo ya nelo. Ale karundu wangi kulio sikula kusentra misore njetu Pedro Rafael ni ya uluanga malove. Wakushuku mamalove ni Eva na Tona kuno kwa studio. Hapa kwa lota lidi liango nangu Juan Ernesto Nkapoka kuwika kwa kukabila kushingala. Ijuma ya mbone hivi ya dinema kwako na vitendo vya mbone. Mbaye kwa valota kulalila matanga nelo kwa ali kwa vatandula tushidoni shimadengo shambone. Kwa valila pole asho ni shimadengo shanungwa tata shikumene ni kukamula nanga. Hakuna pagu kugambana shikatukodia. Ikawa kenga mshigwani ya palikola mundisho nola nila. Mbaye le kakushunala pavitukode tukamula nange. Kamana kushunala ni ntipu wa shingumi. Tukapateka tukamula nange. Au ni ndimu walikola.

Haba mbode kudani angalia amba wiku paulanga langwengwe shiva shino shamba one kamana hukamudianga mujo wako undapata dinema kwa nungu mpaka na kwa wano mwao. Kubana ntima wambu njini kunaba manamilo lambone. Undeweka wakati watupaka nidile kunyuma pakolota wako kwekwili la jabali ya ushishi na mitenga watupanga nyingine ilo kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Mwode jabali ya tupakole dile kuambi hidi nkutuma nye kenga unashilangola uwa Mapalapanda Radio Msambiki mwode jimbo liaka bodelegado kwa manyia venentete uti kenga. Bandungula milango pakulota kupatika nika madengo ntangazaji mwina ngodi ya shimakonja na shipuiti. Kanji wa lota kugombela litala kengali wa nkolotegwa wa lokinao uvya kalelo vya tika. Uvinao mashomu ingandi ya 12 ya dao manye kutangola shana shiputugish na shimakonde. Uvinao miaka 18 mpaka 35 vya ulinga. Umanye kutangola ku radio na uvinao lidi lembo

0: uvinao ulimanyilo lio wandichi wa diabali. Shingalecha chana kwa lemeleme. Yedao umanyi kwa vale la vyombo wa di kompyuta. Uvinao ingande panjini wapapemba. Momo uvinao wakati wa chimadengo nawe muno kudupala dupala. Kila wakati wa kulota utukutili kumadengo. Momo unkulate guvimuno wa ishima na ushishi wa chimadengo. Watedo ni kwa vala wagombela litala kengali kundi wavaila mashauma kupala, kupala keda kwa sekretaria chimapala panda radi Msambiki na yadao kuandika ibalugwa ulivalanga ujugwa litala kengali kumandikila delegado wa mpala panda radi Msambiki mrijimbo ya kabu delegado wakati wamboni wa chimadengo kuma mungushido ni mwishu wangu chamaduwa 15 kuma wiku watale 20 na ncheshe mpaka tale 6 mwidi yao wa 7 watu vele. Wetu mbodi tundikusha media. Adiabali jia ushishi kwa lakela kuna Shilangola uwa mpala panda radi Msambiki mulijimbo lia kabu delegado kumanyia litala ali lia tukugwila kuno lia shimadengo kumapala panda radi Msambiki. Kalibu tupashala nange madengo.
1: Saudi vida, Saudi vida. Kanyango mduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katisha, anguamini eti aweni shuru utasha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
2: Omar, Omar, dimindi dioe vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
1: Oh, ambi dimanya nyango buduli
3: na panelo
1: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila bakode akutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
2: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani ngulitenda kenga ukamanya sinu
1: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi abataile lipande certeza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako. Pakulota muna pati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Hali nitipo shalelu liankebe wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisele.
4: Saudi vida, Saudi vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Monira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, miyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya ugu mambira vola. Mubahe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa ya ugu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

Hupaimbo dia wetu bada ya dia baldi dia ushishi na mitenga vya kubilinga nanga wakati ule katukupe shipindi shakulilo leda kwa madibalabala.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane mariliki venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendu vingi vikavema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mwishilambo shetu. Nelo tuenda kulikaja lia kwa lupwana lipagwa shingati balabala yunganianga njini wapapemba. Metuji kisanga na mautu anji alijimbo lietu. Kwa lupwana tuninkode mwini ntete Teunash Paulu na Njopa na nyenje balabala watangadikanga kwa mwa wai balabala kunyatanga. Sitento shashijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mwene ntete ajutu kamude anditumanyia matatamunu na vene ntete vanje valikajali avo uvankotenda melugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano ivepa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Napani lombo dikenga tondikomanyia pakutondovanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo ankopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venintete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teo na Paulo na Njopa. Mweni tete walikajalio.
1: Balabala ingupita pakati, pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene. Mwa balabala ingumene. Hata mkona kuimbika ange balabala ingumene. Nkuka kushu, nkwaloka kushu. Nepene elo, ibidi Paulo takuika na nyenji balabala. Sinanta andi tematu. Umanyiku ashikuwa waloka mutuka. Umanyiku ashikuwa waloka mwata utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka. Auna tundu wangi kwenye kwa loka na dimbulumbulu. Meku respetari balabala, mado balabala. Ainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira. Wigulikune, wigulikune. Ah, shipasha loka, imila linda shipite. Kukota nyamani. Unaidi na ajali pa shinufala. Imatuka, ndana mila, palupana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajali hapa, awe no manangishi na meni na changapi. Mwa nyamani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa loni. Atuna hawa kuwa na ajali kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua lia melo.
2: Mm-hmm. Kwa hali pakati pakutilo ledia na diajali hapa ushilota uleki ntenga nchani kwa weni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kukumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajali dinji diumanangi dinkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni nje jeda nkundabo kama kuyo kokulija jeda kwa ligali banku ala moka vila apala nkukanda proprietari nyamani sidenti ankugulipa ayi kutumbuka muti ankupela apala matatizo nyamani akunyata balabala apere shirikali tendi dimongo ibalabala ingumene ibalabala kushini kwa iwe didiskritu manjido ini balabala ingumene batendi dimongo ibalabala kandiange ivi mwambone. Nishangule ya kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkudududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga vatatamunu valikajali ya kwa lopwana vanama shingati balabala yuma kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uva nkwida wakalangidi ya milugu uvikutila lede ya pakulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji bandi yugo kwa ishirikari, vakandi ange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda. Makungili Junior pamona nangu juangu Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakupagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

Uwetu mbodi tukaigwe melugu veishilikali ya lijimbo lia Cabo Delgado mwaida ilipangila pakulota kwa mbalua vikole veshimadengo mwalijimbo lietu na vananangaledi valipata levanemba. Madengo na meshaji umoshepindi shepitile, tundi wanela mwishuma nai kuibairu ya kujuzina Michelle panjini wa Papemba na lola melugu na vimadengo mevanemba mwaviukila. Kujuzina Michelle kuodana na lilonda lieto tendile na mwini ntete waibairu ayo, andituma nye kenga vino madovala vingulisha palanda, akamulikanga na wakati wakunyuma. Kama na wakati wakala kwa Josina Michelle, ushipagwa moto washipaki wakutosha, medi akulituta, dingande di mabati, dibashari na vikoli vinje viume uduma iyamboni kwa vini ntete. Madovala, ankulambwa lela kama na vioe vinkulikuema.

0: Mushipindi ashi unkupagwana nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pakukandianga na kuwisha kwako. Na pamitambo ningupashalalegwa na nyangu Fabian Markish na enielo takukamuli lalidili yangu kuwisha kwako bila kushingala. Na bila kuuta wakati woe, kalibu lilonda litulili na nemba uwalina.
1: Nangu linali yangu Kozme Tomansh, kumanyiku kwa lina lia vovodele. Nangu kukaja kupalma kwa nguvala kwa didi, ndika na meni ya ludele lukumakala miaka vyoe. Ila kutokana na kuona wananga kwa watu wanu kupita tulola mwashi, shilambu shetu wa Mosambiki nikuikala hapa hapa Pemba. Pemba hii nikuikala Bairu ya kumanyikana na Josina Mashele. Manami ilo kubairu yetu ya Josina Mashele kwa wetu wanemba. Momo tunkuli kulumuanga madengu lala latumanya padikipadiki. Kupunda na mene wapari wa shumidianga, wapari wa denga. Tuvanji wetu tupari madengu lanji latukola momo kubavalanga kwa medi.
2: Shambone, utedoni ku Josina Mashele kuhunu wanemba wapari voe watenda mishulushu vanji watenda vikoli vinji wete kupagwa. Enepane ilo wako pa Josina Mashele hapa. Tangu wiki ukapimanga wakati wakala na wakati ya wa maduvano. Chivya kuachi vya mboni, vya kuachi vibadilika.
1: Ni nkulula kwa ungu ipi, utango doni mwaka ungu iki nangu huika mkaje mupemba kubairu yangu Josina Mashele, ndikalola manami wakala na manami luambi, wanaemba tungubadilika padiki padiki. Mwavu hoye, vashi kumpilanga imagua maduvano ni mkona, vangulinga kamianga kenga mwangu wa ulidile, mwakala. Tufano china kadiane momo amu mala wako na uwepa achangu wepa pakadi. Akini maduano tunkoba na mwa junji unakode wekula na madengula kushumidia. Junji, havena madengula kudenga. Tufanji kenga wetu hapa nkutanga na angu nkutanga wola hapa nkwena madengu la kubavo kwa medi.
2: Shambone, hivena mana vanemba kuibayuru ya kujuzuna Mashele vandileka vitendo ya kave mana vangutenda vya mbone.
1: Kuona kwa nguna angu kwa wakati wangu kina wakati wangu vena wawu ni nkona mwiu mabadili kwa ngupagwa.
2: Ndapani ilovyo kuachwe wa lota vya ambi. Kuleka vya kala.
1: Ninkono wanaemba wabankuwa na mahutu la kuikala, kulala.
2: Dingandi dia ovene.
1: Dia ovene.
2: Kala wa mwishima na dingandi dien.
1: Dingandi dishiva vya kuma ngandi imo manu kumi. Akimba duwanu.
2: Mwishilana watata venu ngandi muyoyo.
1: Ni ujihengu mungu tangaladi na miwa kala shiva ya daki. Akimba duwanu. Wanu wankuwa pukananga. Junji na kodi ya kuikala jumo. Na wanungunu wake. Junji. Ankuika mweni. Kuika ya kinantiagwe. Akini wakati ya chikodi ya luguani lumu. Wajujumunu, watatamunu, wababu uti tuwe mwanao.
2: Na utedoni pa Josina Mashele hapa kala, vanemba wa shikalanga vila kabila kutenda mishulusho. Kwa mishulusho ya mutenda, wabawao, kavalola, vya kuashi vinji, milugu, vya mushu, pakulota, kukulumuwa ibairuai.
1: Milugu ya mushu na ula, mwa ni nkona kenga mamungu wa ula, junji, awe ije atenda mivya kushumidia, angushume mota kumupanungunumunu, kulota au kimushu na naetenda madengula boda boda.
2: Taxi mota.
1: Taxi mota.
2: Bapali wanemba vwe kuno?
1: Bapali vwe.
2: Mitendo vya kuiwa kuiwa dash wanemba madoanu vipali.
1: Avila natangodo mwakala na mwambi padiki vindipunguka. Lakini kuiwa kuda kuna pagwa. Lakini hii kenga mwakala.
2: Napane ilo kenga unemba. Ushiloto vala kile ntenganchani wanemba mwao. Pakulota ibayo ya Josina Mashele yukimushu.
1: Senguloto nangu wanemba mwangu. Tunabagulane. Aijia, ave na litala, likumeni, ankulula, kupapoche wawagu imomu, hidaku hundi utendiashi, hili vini yukimushu, mwa kuposha lana ni kupana dinganu, hii kwa bugalana.
2: Moto upali kwa?
1: Moto, tutatangodo upali, mwa vawai maduanu, shpaki wankulia, vanji, wanava, kini, upali.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta, lana kuhuika, kenga mula matula tetuanu, mwa kutuanu momu, ambi, tunkuwa tuwai momu, lakini medi, la pali padiki padiki. Ya damu dingandi dinji kuwa, dingandi dinji medi kupagwa.
2: Mungushukulu.
1: Tungushukulu padiki padiki kamana tunkuona. Sanguji guna meni ya wala wanango wetu, waukina mushu milugu ya kulote kutupwa shirana itete. Kamana ambitu wetu wawai wala wa shipagwa kwa ashi niwe maduwa tungunjanyi kadene mamu amu amu. Tunkujugu wa tuanje dedi mwiwi kupagwa litalali. Lia kutuanje dea medi, shpaki, amoto wao, dibalabadi yetu detupita, di kutufiki mitadu, wadi oku wako kushkola, mwa makubokobu la velo imomo.
0: Tukamwigu liliko Jume Tomash au kumanyika kwa lina limwe vovodele wako Josina Mashele panjini wapapemba, tundipata kumanya vioi vya mboni vida vitandika. Na ishirikali pakulota kufapa manamilo amboni venintete wa ibairo ila, ipagwa pakati njini wapapemba. Kanji, Jojo Kavili angotanga dikanga ingano, ya kunyatanga kwa dibalabala dinji vadio kutabu mwakati wavauka muvikola. Media kulituta meni kutosha kwa venentete vanji, moto wa shepake, na ndijugwa vava kandengidi mitadu dishemu dinji mwala pagwa makabakobo pakulutavano vawenishana.

Baba shamboni mbode wetu tundimalila kuwisha kwako spindi sha kabu delegado na makulumo kililo kupitila mudindila dia mapalapanda radi msambiki mwle jimbo lia kabu delegado. Wakatao wetu tukumanya kuva saa 11 na dakika 56 wakati padioko tundapagwa na wako tukangala dianga. Mo dimo dia ko vilingananga na tana kupa shimadengo sha dia bali nkati muli gazeti liliamba Journal da Manya wakati wa saa 12 kamili saa ya ku Mosambiki paulota kuweka kama na wakati au di kutubaki labai di dakika ncheche paulota wetu kuweka wakati wa saa 12. Unalivalive, nelo wiko wa Ijumaa ya tarehe 3 mwezi wa 7.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki, pokela mashala na karibu shimadingo cha Diabali, ligazeti limuli jimbo ilia Cabo Delgado mwina ngodi ya shimakonde nelo. Wiko watale natu mwedi wa saba mwaka 2026. Presidenti wa shilambu shako Msambiki na Haiti Kalidi Kenga Kamanda na Ngolo. Wa matalopa wa shilambu shako Msambiki. Ilidu wiko alamisi andi ukanalola shimadingo shida ishtandeka na matalopa. Kui distritu ya Kumweda na Kumusimbo da Praia. Yada ujojo presidenti wa shilambu shako Msambiki ana ukanelo wiko wa Ijumaa na ungula nada ungumeni wa musini. Uwamisholusho na shipato kunjini wa kudarsalamu shilambu shako Tanzania kula likigwa na muji presidenti wa shilambu asho Samia Asamsalu. Muvilambu vya panda unaigwa kinga mungano wa shingumi mshilambu uti shapai. Unditangasha kumadilika ulweli wa antivirus ukili nomilila muimeli imu ingumeni wa kuwena mumwedi wancheshe kunyuma. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni Diabali dingumeni detupanga nyinge nelo wiku wa Ijuma akuni kumapalapanda Radi Msambiki mwinangodi ya shumakonde. Hapango pagwa nangu juangwe Ernesto Nkapoka pakukandianga na kuwisha kwako. Pamitambo ni kukumidiligwa na nyangu wa shumadengo. Makungiel Junior. Wakati auleka tunali kinjetu wa shumadengo juangu Armando Nkova pakulota atuishi di Diabali di mulijimbo lia Cabo Delgado. Nkova. Nandele.
2: Nandele. Presidente wa shilambu shaku Msambiki Daniel Francisco Chapo ankuvashipu wa kongwe valijimbo lya Cabo Delgado kuliongantima kushumbe kuna nopa vipita pakati ngondo ya magaidi idi tandeka tangu mwaka 2017 na vitendo vingi vya kumilila shingangala. Malovi alo antitangola kunkutano watendile wiku wa Jumatano panjine papemba na vakongwe.

0: Pepe, Mozambiki. Nanangaledi wa shikoli asho, Rosimenia Bila, Atedoni, mpaka wakati au. Vandu wapundisha wakongwe, dimia mwanu 66, pakati vali, delupu mbili, valota, kuwapundisha, Shimadengo, shirota ndeka mpaka mwaka 2029. Mishajo. Mashabiki wa mpila mulijimbuli ya Kabdragadu Vatedoni, kutamegwe kwa aditimu, jemipila vilambu yoku Afrika, kumashindano kugambanila shikombe sha dunia, kenga Senegal, Republika Demokratika Kongo, ingwa pungude dimongo, viepo vya shilinda, kumashindano ajalangika, mkati vilambu yukumeshi ku Kanada na shilambu sha Maleka. Mashabiki wa Vatedoni, kuja kwa vilambu mwanu, pakati kumi biukile kumashindano alo, nilipondu likumene, pakati maimi ya mashindano ampila, aida jalangika, mpaki tale 19, mwedi wa 7, watu vele. Inganu yoyo, inkuwa lungama ya dao, venitete, vatangole stangodi shash putugesh.
1: Wetu leka tunambole lenje yetu wa shmadengo João Armando Nkova, pa kutusha media diabali di mulijimbo ilyaka budilegadu, wakati ya upata diabali di nje di kumanyia kenga. Presidenti wa shilambo shako Mosambiki na kamanda na ngolo wa matalopa. Vachirilide shilambo shako Mosambiki ndi ukawiku walidu alamisi na lola shmadengo shida ishtandeka shako walumbata basha nundo kwe distritu ya kumweda na kumusimbo da praya. Muma utualo, Daniel Francisco Chapu andi lola shmadengo ishtandeka asha ingondo. Na andi tenda nguguvale na vanandangaledi vashipinga sha forsa lokali wa kumweda. Apo, andi vapa ntima shii pakulutava ukimushu, na shmadengu bila kutepa.
2: Da, nós viemos aqui mesmo para vos saudar em nome do povo moçambicano pelo excelente trabalho que estão a fazer aqui na província de Cabo Delgado em defesa do nosso povo, em defesa da nossa província, em defesa dos nossos distritos, para que os terroristas não possam criar desestabilização.
1: Uetu tundi idana nola na kumudianga palidi levenenteti uti wa Moçambique. Kwa mwa washimadengo shenu shambone, shamukola, amu mulijimbo lietu lia Cabo Delgado. Shimadengo shambone, shakuwa shirilide venintete. Kwa shirilide lijimbo lietu, na kwa shirilide di distritu lietu uti. Hapa kuluta basha nundu, avanatimbange manamilo ashilambo sheto. Malove mbodi la mwe presidenti washilambo shakuwa Mosambiki Daniele Francisco Chapo. Hapa ukili na manya kavili kinga, kukamilianga kwa vimadengo vya matalopa vashilambo shakuwa Mosambiki. Ni nugu wa mushu wa ishirikali ya shilambo shetu na ishabaya kulota kushirilide ya unaiti wetu manamilo na kushirilide ya dao uvilambo vipagwa nkati mulilangali yetu. Ya dao mbodi presidenti wa shilambo shakwa Mosambiki Daniele Francisco Chapo ana uka na ungula nelo wiku wa ijuma watu vele au nada ungumeni wa amusini wa mishulusho na shipato kunjini wa kudarsalamu shilambo shakwa Tanzania. Kulalikigwa na muji wa shilambo asho, Samia Sulu. Sekretari wa ishirikali, angaikangila vimadengo vya mishulushu Antonio Crispo, anditumanyia kenga kungula kwa nada ungomene wa mishulushu kutanzania na mupresidenti wa shilambo shako Mosambiki, Danieli Chapo, ni mwa vya vimadengo vya kuigwanya Mosambiki na shilambo shako Tanzania.
3: Tanzania kome udiuse mparsiru.
1: Tanzania kenga nindimanyia kunyuma, ni mbodi wetu nkumene na vimadengo pamu na Mosambiki. Kuleka vimadengo vida vitandeka kumpaka wako shanya gweka. Kanji ya dao, lankupagwa, mashirika lanje la shilambo shako Tanzania, lalivika kwetu kumosambiki kutandedia vimadengo vya kubilingananga kupandi wa matalori. Mosambiki ya dao inkuwa nao matajili waki vapagwa kutanzania. Pakulota kungula mashirika la mishulushu na ishabaya kulota ukamilianga na kuna nawanga shipato. Manya kabili mbodi kenga nada wa musini wa mishulushu kushilambo cha kutanzania umanyika kwa lina la saba saba vankupagwa matajili kwa luka vilambo 23 vapagwa nkati mulilanga lya ku Afrika, ililanga lya ku Asia na lilanga lya ku Europa. Kulijimbo lya ku Zambezia vanu 8 na pakati pao vanje ncheshe mateva vandiligwe kwa mwa wa kupinduka kwa mutuka uvanya ku 11 vakuwena. Ajali yumilidile wiko walidwa la misi kuibalabala ingumeni namba 1 ku distritu ya Kumokuba lijimbo.

0: Paul Liako Zambezia, Director wa chipitali cha Kumukuba Adelino Saboneti, andituma nye kenga dalepa wa mutukawo ankopagwa liutu lia vanu ncheshe uvaligwidi mateva. Ishirikali ya shilambo cha Kumusambiki inkwida ilambela mwaku pakulota kumali la kukanjangide ibalabala yunganyanga njini wako Kilimani ni kwa dala na idistritu ya Kunamakura ako kulijimbo ili Kuzambezia. Adiabali adiwa manyidi na muwajili uwabika nenda Juwao Machombe aida wakola madengo tangu wiko wa Jumatano kulijimbo ili Kuzambezia. Juwao Machombe andi ukana manyia momo vya madengo vida vitandeka apakulota kukandangidia nchiko wa Mataloli kunchiko wa Dimeli wako Kilimane.
1: O Conselho de Ministros.
0: Shtengo shima wajili, shindi amula lila mulo pakulota kutandedia nchiko wako Kilimani kubali utu likumene. Kama na kuma kunchiko wako Kilimani, tunaulula kupala kedia mali akubilingananga kushilambu cha Kumalawi mwa wakuba pipi. Pakulota kupala kedia mauta, tunapungula kujaikanga desilimia amusini, tukalinganianga na nchiko wakubera kwa tumambi. Shinji shatuanyele kulipata davika nenda na kulamudiligwa na shetengo shima wajili shinauka na pashela poe makulumukililu kulijimbo le Kuzambezia kupunda na meni kupandi wa shipato kumia vikole vya ambive shimadengo na yadao kunjini wako Kilimani unauka nangamuka na makulumukililo.
1: O poder estratégico que o Porto tem.
0: Malove mbodi la mwajili walipata la vika nenda kwa Mosambiki watumanyia. Vima dengo vya mbivida vitandika kupande wakudenga na kukandangida kwa dibalabala na kunchiko wadimeli kunjini wako Kilimane. Ishirikali ya dao ya shilambo cha kwa Mosambiki ndi ukanabubuwa vima dengo vya shingangala pakulota kukandangida vya kalelo vya medi. Vyu kile nalibika kwa mwa wa medi alivambwe na mwaka kulundi loku inkomati, Limpopo na Kubuzi, ilijimbo liku Maputo, Ugaza na Kusofala. Ashimadengo shavalota kutumila mwaku wadimitikali di milioni tuswini, vanauka na vikangila vitali pakulota kwa shirilidia, mitado na matangila medi, pakati pa matanda mumajimbo ala matatu. Kenga nditumanyia, wajili walipata le kudenga, maikadio amakaja na mali amedi Fernando Rafael. Atunaloti kukamushi tudenga kila mwaka, vyakalilu vyovyo na mumautu lolo. Pakulota badai, vikabamoka tudenge kavili. Indibidi tudenge shana na vyakalilu vyo kuna nopa. Kwa kula mwaku watutandela vima dengo. Undibidi uvapashele venintete na vyakalilu vyo kuna nopa. Tukamiliangi vima dengo vyo kulima. Kuna nopa kwa vyakalilu vyo tutumila, pakulota kukumila kwa shipato, na ishabai kulota tudeshilidi na vitendo vyo kupindi kukanga kwa wakati vikawika. Tushida tuambambu ulambodi, malovi lume wajili walipata le kudenga. Maikadio na mali amedi Fernando Rafael, watangola wiku walidu alamisi kunjini wakushaishai, mwakati washungula vikoli vitatu, wakulota kukandangidia vya kalelo vya medi vibamweke na livambwe. Mwakao watuvele kulundi la kuinkomati, Limpopo na lundi la Kubuzi. Ndiagwe presidenti wa shilambo cha Kumusambiki ankuka mushu wa umi alipasha lelo kwa vinintete uvapagwa kustendi ya miutuka sha kujunta kunjini wako Maputo kwa vaida vawika mpaka nelo uvanu wako muligwa ya kushilambo cha Kuafrika du Sul. Geta chapo ilido wiku wala misi andi java mabulangeti akuvilingananga uvyakulia na medi kwa vinintete vaku Malawi na va Mosambiki vaida vakumuligwa kushilambo sha ku Afrika du Sul. Nikapemanga shimadengo venentete va Mosambiki vankuva na untima wa shididi na wambone apamo na vimadengo valipasha lelo na wetu tunkujugwa pakulota kwa unapamo tukemushu tukamula nanga kama na kila wiko tunkuona vanu voe vankulinjidianga vimadengo valipasha lelo na tukemushu tukola madengo kwa unapamo. Lavele malove mbodi la mwegeta chapo. Uwamanyie kenga lipasha lelo, liava umia vankuida vaoda, mwawikila vano vatukuta kushilambu cha ku Afrika do Sul na ishaba ya kulota kula muno apati lipashalelo alyo. Wakata umbodi wetu bada ya diabali de mshilambu shetu leka tunguli madilisha tulole vilambo vya panda. Manya kinga, umungano wa shingumi mshilambu uti shapai unditangasha kumadilika ulweli wa antivirus umilidile mu imeli yava kuwena ingumene enive onius. Pava ukile na pela vanu vatatu na kutadia matuwa makumene pakati pavilambu vya kuvilingananga mshilambu shapai. Adiabali adivandi manyia wiku walidwa la misi na mudirekta na ngolo wa mungano wa shingumi mshilambo shapai. Tredos Adenus Gebrieze. Manya kinga, imeli yali na onews. Mavukili na nalela ulweli yao. Indi bubuka wiku watale moja mwedi wanchesh upitili kunyuma ku shilambo shaku Argentina. Na ishna lota ikapite kuina imanga ya ku Atlantiku. Na vanu 147 vakuwena. Nkatimu na vakutukusha vao, akwala kila muvilambo vya kuvilingananga mshilambo shapae. Dimepo. Mshilambo shetu nelo njini wakuteti kenga mwana maduva ntukuta woe na digalao 32. Kwatika nelo kupia njini wakubera na digalao 31. Kukilimani na kunampula nelo 30. Njini wa kuinyambani na papemba nelo 29, kushimoyu nelo 28, kuvilankulu 27, njini wa kumaputu 25, kushaishai na kulishinga, ni mijini mivili bilota kulilo na kudidimila na mailu 20. Wetu mbodi kulambole la pakopago na wako shalumu nkati mwiligazeti ili mwiligimbo ili akabu delegado nelo wiku wa ijuma. Ijuma ya tale 3 mwedi wa 7 mwaka 2026. Nangu juanwe Ernesto Nkapoka. Pako kandianga, mitambo kulangala legwa na nyangu wa shumadengo nelo Makungeli Junior. Apato shidoni kalibu tuka moshu tuguli la vipindi vinji kwa lakila kuni kumapala panda a Radio Msambike.
2: Li gazeti li Cabo Delgado.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Baba mbodi wetu badaya, diabali ligazeti ili mwri jimbo liyaka bodhilegado mosh makonde kwa tika mitenga vya kubilinga nanga. Wakati auleka tukashamede diabali di manyia kinga, mapalapanda radio msambiki mwri jimbo liyaka bodhilegado ndi ungu la milango, pakulota kupatika nika madengo wa shtangodi shash makonde na shpuiti. Abai, wabala walota kugambela, litala kengali, vya kalilu vitakigwa ni avi. Uvina sheti, shikumanyia wangu kushomia mpaka ingandi ya 12 na umanye kutangola shportugesh, pamwa na shimakonde china kuleme. Ilinga iloteka, tunduanga miaka 18 mpaka 35 vya ulinga. Uvina o, lidi liembone na umanye kutangola kuladio. Uvina ulimanyilu lia wandishi wa diabali, umanye kutangola shingalesha. Yedao, umanye kwa vajala viombo vya di kompyuta. Uvina wingandi panjini wapapemba. Kila wakati, wakakulota kumadengu atashikaba sasita ya shilu nawe muna kudupala dupala. Momo, uvina ushishi uwashimadengo. Kwa vala, valota kugambela litala kengali kundi wavaila kupala kede mashauma na kuandika ibalugwa wajugwa madengu. Kumwandiki ila delegado wampalapanda radi msambiki mulijimbo ili akabu delegado mwakati wamboni washimadengo. Mwisho wango shamaduva 15 kuma wiku watale 26 mwedi wa 6 kunyuma mpaka wiku watale 6 mwedi au wa 7 watuvele. Uwe tumbodi tondiko shamedia. Adiabali adi delakela kwa sekretaria ya mapalapanda radio Mosambiki mulijimbo ya kabo delegado.
1: Ufe tukupokela kwandu yetu. Sambi tangubono kumudalika.
0: Wakati ole katupage na dimu ya kuvilinga nanga.
1: Kusongola gansa.
0: Mpaka wakati wa sambili na didakika 55. Mepatolo takujela wala ngombe matangasha mwenye nangodi ya shimakondi kwa wiku wanelo. Na ulandao wa tulota.
1: Suwezi mingi.
0: Kukamana niangambe ni umwe mbeve kukumila nanga na mu DJ Mapiko.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana ya tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindu pindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula.

0: Msikilizaji hungari ukisikiliza Radio Mosambiki, emsora provincia ya Cabo Delgado, sambi tanafuta wakati wa noviora na minutu minutu ni kamba noviora sambi na minutu kuminanatu noviora i trez minutu ofindi Radio Mosambiki, emsora provincia ya Cabo Delgado. Wakati karibu msikilizaji ofe tikujisa kuno mpango wa suku moja ya adisi paisa ufika noviora na minutu kumi na ntano. Basi tangupa nafasi kwa kamba sikirizaji, ulipe nafasi ipate kwa kamba usikirizi mpangupa paisa ufika noviora na minutu kumi na ntano. Ila tangupa kwa kamba wakatupa tangupa karibu mwenzetu urufika sampa stadi ya Pimba and stadi ula provincia ya Kadrigatsu uri msafari novio tanko zidi kula ijila kwa kamba safari ngema urupa kazi kazi ngema uenofwe mpaka wakati wa onzora na minutu wa msina tano zora 55 minutu wakati wa atija kutananga kazetu kaza luga ya Kimwani Ijumaa ya tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka ndino ure watiri na mpaka sambi watiri kumanisa ndi mwaka wa 2026. Sikirizaji wakati upa basi mna kwamba elipia nafasi ipate usikirize mpango wa atiri kujisa kunu kushutudia Mosambiki mpango wa suku moja ya hadisi tanafuta katu wanovara na minutu 15 vara 15 minutu. Sikiriza ka uwama
1: suku moja ya adisi.
2: Tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 1986 nkaya ya Nova York anza azwara ya kufuraira miaka 100 ya adisi ya kuzimuriwa sinamo eti wa Statua da Liberdade. Sinamo eti wa Statua da Liberdade alama iloza kumarikira ulumwengu. Sinamo yo kemisiwa Nova York tangu tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 1986. Ejwanika na dunia pia kamba alama ulu ya Estados Unidos. Sinamo yo kapangiwa na fundi moja wa Fransa Frederic Auguste Bartholdi iye kawaja uso wa mamaye. Sinamuyo ipateku waji watumiri wa juma fundi o Bartholdi ipateku waja sinamuyo kaviwa na fundi mwingine etiwa

Gustavo Eiffel, Abadire, Kulunda, Torre Eiffel, Ngaya e a Paris. Kuwaji wa Sinamuyu, isi anisa adisi ipitiri ikivuma ya kusema kamba, Sinamuyu ka wajiwa kamba albisira ya Napoleon wa tatu baada ya kutema vita. Ankili ilawirira ka mwandishi wa adisi Eduardo de la Boilai mwaka wa 1866. Ajire akereza maoni ka wano wa Fransa kamba kinacha kuwepo umoja nkati ya inti za dunia. Upitisiwa miaka 100 ya uhuru Amerika na novyo kuisa mpango wa kuchuluziwa wano kamba watwana wana inti za waja waki changa nzuru huu. Mwaka 1976 wakuka mpaka kafunde Bartol wakanza kazi ya kuwaja Sinamuyu.

Ntajiwo uja ukikawa kwa sababu ya mipango mimojuapo ya siasa Fransa wakatiu wakonera kamba haikuwa kinu chema kufura ira vino vimojuapo upande ure kwa jafu pajire akigwa pacheo cha ufalume Napoleon watatu na novio kwanza kulundiwa upia Republika Francesa mwaka 1970 ankilio ipata kuwa na nguvu. Mwezi wa saba mwaka 1871 Bartodil akija kitenda safari mpaka Estados Unidos aki tondola mala pema pakusakula kuimisa sinamu. Ikiwa kisirwa kitoto jave cha Nova York rero chitiwa Ilha da Liberdade. Fundiyo wakati wa ngwajire sinamuyo kaja akingwaja na buku rimoja riloza kuwa buku ra sharia ra turire unkono unsonto alama novyo ya suku hupatikanike uhuru Amerika.

Sina moyo kapata novyo kutumika kamba pila pila mwaka 1886 1902 akiwa sinamo wa kwanza kutumira luju. Muvita uli wa kwanza ndunia mwaka 1916 sina moyo kaja akaribika kwa sababu ya kupuka mabomu itire Blacktown. Kitendo chisababishiwe na wano wa Alemanya. Sana mbaku wajiwa sinamo nkulu kambeyo fundi Bartodil Kaloza kwanza masinamo watoto. Wa kwanza iwa mwaka 1870 Rerovi ka Jardin ya Luxembourg Paris. Sinamo wa piri ka upande wa julu Brazil. Mbere ya nyumba ya kuloza vino vya akuloza na kusunga vino vya ADC. Ipate kwa langira miaka 161 kapata kupinduriwa na kuandariwa kwa mara nyingi futi. Kazi ya mwisho ya kuririwe iwa paipitisiwe azore ya mwisho ya weta Liberty Weekend. Ianzire tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 1986 na ndisuku wajire novyo kikoreziwa mwenge wa sukure sinamu. Sinamuyo katendiwa na oru. Azwarayo itendiwe iwa ulufuti upita ukikoreziwa moto iwa kinu kimoja sachipatire kukuna tangu muincha Estados Unidos ya Amerika na chikumbuki wa mwadisi mpaka rero. Baada kupita miaka mingi ya wenye, wenyama ngalo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2001 wapata kufika pa sinamuyo. Fala uwa kikataziwa konta mala pamoja pa kengeriwa na pasungiwa pakulu futi.

0: Mumbango soko moja ya adise rero tekumbuka azwara ulo itendiwe ya kupitisa miaka 100 sinamu eti wa statua da liberdade Nova York itarena mwezi wa 7 mwaka 1986 azwara ulo futi patire kuwa mwadisi na ikumbuki wa mpaka rero. Alberto Mazanga kandika adisi ni fimo mjeni da Mandala Makongel Junior Mufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Omya asha ilario, nuantiku kumpatenti, nitumika wakati wa vita mwingi wa wenye, nikiwa bazi bela, nikipita paaluma, omi nikiliave kumu wana muka na wanawaka wenzangu wengine, kusakula tipate uhuru, wanawaka tikila wila mbele. Pevyanzile, wanza walume, nofu tikikala pati kile ponse, na wanawaka wenzangu wengine, tikamba nofu tingile nkati mwa walume, titukole kazi kamba walume, tibie bunduki kamba walume, kweli tikingile nkati, tikilunga pamoja na walume, tu tikingila kutenda vita yetu, mpaka tikipata uhuru. Patipati uhuru, tikilawila nkaya amu tikija, tikitumaini kamba tipata uhuru kweli.
1: Wakati huo ndepi kama ukire kufina tropa?
0: Kazi ya nilifundile utukutropa, kanza umi nikala, tunduru kumu alunu, nikikala, nikuka kubazi, nikilifunda tropa bazi bela. Nipanimalizi kursu ya bazi bela, ya nikingila kutenda vita pamoja na wenzangu. Vita ya kwanza kulifunda umi nilifunda bazi ya paluma. Nikipita paluma, nikikola kazi, nikuka mpaka Nangadi. Nikikola kazi, bazi ya kutua Chaika. Nikikola kazi, nikiisa tikija. Pawanzile ulu, nikija mka, tikija kuno. Umi nijulari bandela bela. Nikijulari bandela bela, nikija Pemba kuno. Nikija pukabu delegado kuno, nikikala, nikikola kazi nkwartelu mule. Nikikala, tikamba tipata ulu. Falakini tangu tikipata ulu. Tanao mashaka, atili kuenenda vontadi, atili kupata kinu. Falakini tangu patanzile ulu, vitendeka na vingi vya wenye. Falakini mpaka samipa tangu kushanga, ya nkuja vita nyingine, ya kutipunguza nguvu.
1: Na wakati wajire kereza mfalume nkulu wa inti wa Mida, Maremo Samora Machel Kamba, Rero, Mosambiki, ipata uhuru. Umwe muki wa upandeni na namunani vya mpokerele abari kambe.
0: Ovo nikipokelea abari kambe hizi, nikiwa bazi vizinyo ya diaka. Potipokelele uhuru, umi nikilawa, nikinja nikikala Mwida. Mwida nikikala, nikukacha, nikitunduliwa na mashefi wetu, umi nikuka bazi, nikuka bela. Wakati ule, munu akiwa ofe pa wanu elufi atiki kontaliwa kuwa wanu. Falakini mpaka patipokelele uru tikuwatuwisa wazungu wa kuka vyao ofu tikala kumu wanu titumaini, titamba, tifulai kamba tipata uhuru wetu, kaya yetu, wakoloni tuwatuisa, wazungu tuwatuisa. Ofu tikikala wakikala wawenye. Tikikala abajaipa, ija vita nyingine. Ikija vita nyingine ya miaka 16. Tikizidi kuikala, tikamba, miaka 16 paisile pasha Mosambiki ikikala ja kudevoloveli. Kwanza kujenga mabalabala, kwanza kujenga mashikola mengi mengi. Wanetu Mida awaki fioma mpaka kuwa madotolu. Wanetu Mida awaki fioma kupata lisensi ya dula. Falakini wanetu lelu wa fioma, wanetu lelu wankunenda vontadi. Sambi tuona tena ya nkutikaza vita nyingine, vita ya tijua tena kaili kulawelila.
1: Kinani cha monera kamba tiju zikutendewa na wanaini, ipate kuzidi kurimbisa uhuru wa Mosambiki na novyo uwepo amani na usalama.
0: Ofu kinu cha tuona kukamba yepa, lelo vita anawa presidenti mwingine okulongoza inti. Sambi tikiona kamba asakula namna kamba tikuenenda sana sana. Tipate barabara, wanetu wafiome, majovu wapate kazi, wanawaka wadevolumveli, watende projetu. Falakini ya viliku kuunda konta ya vita. Sambi omi, kumu wananchi, kumu atiku kumpatenti. Nikile bela presidenti wetu, azidi kulebela, azidi kutenda forsa, asope, ejiwe vita ikuisa maja, tikizidi kujenga Mosambiki. Puruka Mosambiki, au nile Mida, sivya hili lelo, lelo ya na ya namu na nyengine. Mosambiki ya idivoloveli, Mosambiki ya nkukenekeza kukula, vinu pia tiwanao, Mosambiki riku. Falakini tishanga, mpaka sambiba vita, tiula ya wanu wa ula ya chaputu, wanu wa ula ya tiwejiwa, walavya mfia wa tijiwa, walaka ya nzili ya tijiwa. Sambi povu wetu wankushanga, manamu na kuka kulima, mapovu wetu wankushanga, namu ya kutenda na gosu, kalu za nkochiwa, munu kapata kalu yake vyapatile vyonse bade ya uhuru, kuda moja kipata kinu chake. Falakini mpaka lelo vinu vile viliku enenda sana konta ya vita. Sambi tishanga. Falakini ofu kupatikanza kumu atiku kumbatenti, tikilunga na walume, tikitenda vita zetu, mpaka presidenti wetu Samora akipeledeli vida, wakingira mapresidenti wengine, akingira presidenti Sisano, akingira presidenti Kibuza, akingira presidenti tikisakula kujenga kaya. Mpaka lelo presidenti wetu watili nayo kashanga ni yeye. kankwisa namna za kutenda, wakizungunuka kuno, wanu wakipakila vinu vyao, wanu wawapokonyola wajuanikana, wanu wengine wankupotea chaputu, tankula yana, wanu wakijenga Mosambiki, majovi wankula iwa, sambi patishanga. Ofu kumu mantiku kumbatenu. Omi kumu mama yenu, anshirali mwamadi. Na mkuzidi kuwala izila walapazi wewa. Musufula tenjila ya kunyata. Musapoya livinu vya kupita ndunia vya fujo. Kupita mkibomula mashipitali. Mkua ulaya wanu dikuwa kere Manila. Kuengila wanu maborsu. Musitende jao. Mulombele kuwa mwenende salama salimini majove. Presidenti wetu. Danieli Faransesh kujabu. Azidi kutikuwala mkono. Azidi kutipa apoi majove.
1: Akiwa Ansha Ilario Mwamadi. Antigo combatant Emma mwanamuka atendire vita ya kombola intii ka ukolono wa Portugal kupatikanika uhuru kaswera kuhusu kupita na mwaka miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki.

0: Sikilizaji, tanafuta wakati huwa novela sambra minutu 30 na moja novela 30 minutu. Wakati upa basi ofe tifungula futi njetu ya telefoni 86 50 88 8. Karibu wakati upa basi sikilizaji ofe wakati upa tana sikilizaji wa kwanza sati mpokele mwenzetu arikulomba audio wakati upa kuno kushtudia la msambike msara plansa kabdelgat. Alo?
1: Alo, ya hini baba mijuwa.
0: Salama, sivi jalza ukayako?
1: Unanoma, unano, kahi kumikako ni uo.
0: Kukazi kuno fitu wapo, salama, salmini kazetu zanka salama. Mwina majere?
1: Mwina majere, jua.
0: Sawa basi, tamkupa nafasi wakati upa basi mwai kupeleka salamu mwe.
1: Salamu chowanja kirija hapa tayari ya mtoto na mizuwa Antonio.
0: Aleikum salamu.
1: Kama chanamna yo. Wana inapila kireko mpaka kumpa uongo. Haru koraka anuwa subairi na wana ya miwa. Kunyata kamiwa, salamu hiyo chinti miwa. Ni Samuel Katimola kiroke mpaka una mada hii ani ya Arabu Saidi kiroke mpaka ubengi hii Arabu Saidi kiroke mpaka unyamoja ani Antoni Swahili salamu hiyo kiroke mpaka wana Amidi Mbakari Mbalama kiroke mpaka ani Bakari Mpato kiroeke mpaka upapa mbiku ishaai salamu. Kiroeke mpaka mbiku kutoni pa ishalamu. Ami buhufali ishalamu. Ahimyewe kaya ishalamu. Mpaka unesemi muo ushuri. Ulu palaka nikaone ishalamu. Kiroeke mpaka salamu kiraweke iye puri kinwa mpaka usempa wano mimi chanko chanko salamu kiki inko ya mataisa minisasi kai li mkiti ishalamu jinki ngepepe riki kinwa mpaka wananku niya kinwa jeto na minna kisalamu niyo mpaka mwanji maka ambi hanaja ya Kaululuhi salamu, Amra ni salamu, Ani Simamu salamu, Kuwete mpaka minisi, Kona kona salamu yu kwa abu minisi, Inhoko lela wankata kuwa wala, Ase heyamu urele, Ani mwerensu, Anare ni salamu, Anare ni salamu yu.
0: Asante basi mwe na majere. Mwe na majere.
1: Kiroeke mpaka mtaruta. Kana haraka mwini kasalimu salamu. Kenwa papi hali ya asa. Kiroeke na majere.
0: Mwe na majere.
1: Kiroeke na majere. Rasiti na majere. Atelinu na majere. Tima na majere. Polomena na majere. Musa na majere. Likohe na majere. Mwene lawa. Papa mjumau.
0: Asante.

0: Alo.
1: Doamne, João.
0: Karibuni, mwaja hali salama?
1: Fika karibu poa hali salama sinji ya kukazi iko.
0: Tangu pasari salama, salmini, gazetu zanka salama. Shauti ya nani kula ndepe?
1: Kura alhamdulillahi kwa kufika sauti za salama na kupasari salama sauti ya mwenye Bakari Mpate, centro numero una nona.
0: Mwe Bakari.
1: Mwenyewe zina.
0: Sawa basi. Tankupa nafasi wakatupa mwe kupeleka salamu mwe Bakari.
1: Shukurani kwa kupata nafasi ya kupeleka salamu. Salamu za kwanza kupate ni mwe po.
0: Mm-hmm.
1: Pamoja na wakazi pia. Na inkuluziwe na mama Okaya kwa na wasimana pia.
0: Aleikum salamu.
1: Jizi mpate mama mwe nasa mkune ya salamu. Mka wangu awa tabara shie salamu. Wanangu mpate Bakari mpate salamu, Atuja Bakari mpate salamu, Fauzia Bakari mpate salamu, Atija Bakari mpate salamu, Makomia na ndume wake Mwi Selemani, Mwi Saidi Selemani Ambasa. Na mwanangu tena Makomia noko Yumbi Bakari mpate salamu na ndume wake Bwana Abdalla Asani. Zinsinga nenyenye noko Mwi Disima Bwana Wasi. Zije kwa mabingwa, zinsinga nemwe na majeri Juwaun salamu zake Mwi Juwaun. Mwi Rashidi Antoni salamu zake, Mwi Samueli Kakimala salamu zake, Mwi Nyantini Bakari salamu zake. Zinsinga ni zina wangu Bakari Abu Bakari Njiashi salamu zake. Na jamaa pia wali kunisikira kuwe mwenye Bakari mpate salamu zake. Anisagula sanisagula pia salamu zake. Sanisagula yu Mwenyezi Mungu answame jari kutenda yejiwa.
0: Mm-hmm.
1: Basi kwa nirira nopo, heri na baraka na ukomu mwingi na kazi njema.
0: Asante, karibuni tena.
1: Alhamdulillah.

0: Alo.
1: Ya baba mjuu wangu kana ndio alampana aka kana tusaidi kwenye hili kipalani kiki. Afisele huku kupata ibalaji yetu msimbo wangu salamu kiki. Kana wangu wangu na salamu hana kwa Armando akutu salamu kiki wa mtanana. Hapa hapa salamu bado salamu kiki. Bairo hila muna mbawani Asira mudia Salamu chenye kusi Kuna umelela wala kawu wala
0: Asante

0: Aló.
1: Oh, salama.
0: Salama, si ya le toca co.
1: Salama, kuno sije kuradi msambiki ko.
0: Tangu pasar salama kazetu zanka salama shoti ya nani na kulawande pa katupa.
1: Ne sauti yangu la na maji kisanga kuno.
0: Mukiti wa nani?
1: Mwito bwana samba skomo.
0: Tangu pa nafasi basi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu za kwanza na kumpelekera nomo. Ya pili ni pereka wibu ni pereka namu pereka salimi na ni pereka mwenye mkombo bwana wasi na ni pereka bwana Abdu wasi Abdu Masiti Abdu na mabingwa pia radi Msambiki na kwa pereka salamu.
0: Asante, karibuni tena.
1: Amina.
0: Asante. 9:40, 9:40. Msikilizaji ungari ukisikiliza Radio Msambiki, emisora provinsia ya Cabo Delgado. Basi wenofu mpaka wakati wa desora. Halo.
2: Halo, moja alini.
0: Salama, sijaliza kwa yako.
2: Una salama, sijaliza kwa yako.
0: Tanku pasar salama, shauti ya nani na kulawa ndepi?
2: Sauti ya mwenye agora na kuda hapa Kisanga.
0: Tanku pa nafasi basi mwai kupeleka salamu.
2: Salamu za kwanza na kupelekea nka wangu ni Memuna Salimu salamu. Asuba Agora salamu. Faira Agora salamu. Me Sonia Agora salamu. Awaji Agora salamu. Salimu Agora salamu. Agusta Agora salamu. Zaina Agora salamu kabidibiza. Asa kusira wose gacha kuti amuya agora ampe salamu za mwanangu. Naomba kwa kumkazo salamu zenu.
0: Alaikum salam.
2: Na nijua wose pia salamu zake. Na majere salamu zake. Kanikuwa salamu zake. Salamu zake na mupereka. Na mwe Rasidi Antonio. Mwe Kampu Kampu. Mwe Changu Changu. Mwe Nasri Adolfu salamu zake. Na mkwimira noko.
0: Asante, karibuni tena.
2: Asante.

0: Allô?
1: Voilà. Mwaja mwaja, salama radio, radio Pemba.
0: Salama, si yalzo kako?
1: Opekuneti wako.
0: Shauti ya nani na kula ndepa katupa?
1: Mi sauti ya Mwera Shidi, Migaruma kuno.
0: Mwera Shidi.
1: Migaruma.
0: Aya basi, tankupa nafasi mwai kupeleka salama katupa Mwera Shidi.
1: Nishukuru alhamdulillahi. Salamu za kwanza na kumpeleka Ndamu Tendeko Kisanga. Na salamu za pili na kumpeleka baba wangu Abiti wa Girija, Girija. No papa Migaruma. La pili, la tatu na kumpeleka mtiti wangu Chambili Byao. Tendeko Maninga Minoko. La tatu za nne na kumpeleka mka wangu pia radi huko pia salamu zenu mabingwa pia wanu wanibi wa Rashidi Saki salamu zao pia asante kazi njema
0: Asante.
1: asante nili wala nini ntawala salamu zake na kawache
0: Asante.
1: asante.

0: Alors,
1: Allô?
0: Karbuni, moi je halle Salama.
1: Salam mi ngal ko setti ya se ru ko le ba kin chura su ru ba kuwa be kamiano. Ai kin pera ta te ma kuwa.
0: Aya, salamu, tu ndo vai. Nove horas sambra, minuto arbaini na kenda, nove horas e 49 minutos. Sikilizaji, basi wewe unafuatilia kizidi kuka mbele na kazi yetu kaza lugha ya Kimani kunu kushuhudia radu sambiki msora provinsi kabla kadata saa saa katipa timpo kete na sikilizaji mwingine. Alo, karibuni, mwaja hali salama. Alo,
1: Halo, salama.
0: salama, mkitu wa nani?
1: Leo Mari.
0: Omari.
1: Ah.
0: Aya, basi Omari, tankupa nafasi mwaya kupeleka salamu.
1: Aya, asante sana. Salamu cha kwa na kwa ha ama asimu mwita. Kwa kulela kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Asante.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maja hal zakako?
1: Alhamdulillah, sija kuja vyema.
0: Kuja vyema kuno. Shauti ya nani nakulande pa katupa?
1: Hapa tuka kula kwa mwishingo shauli langone.
0: Mwishingo. Karibuni basi wakatupa za shingo tankupa rafasi. Mwili nzima siviji hali za ukae ngona niko.
1: Mwakupasari salama Pemba noi.
0: Pemba noi pa.
1: Alhamdulillah kutemi wa mitu bera.
0: Sawa basi.
1: Au kusambi bera au tete. Kutemi wa nivunda.
0: Sawa basi. Mwe shingo ndinovi kutemi wa ndi kawaida. Basi tankupa rafasi mwai kupeleka salamu.
1: Kamuza uzangwaza kwenu kwa di Mosambiki, radi zidi kuvuma, radi zidi kuwambere, radi zidi kukola, mpaka vijijini na ari vijijini yote pia jitikia radi Mosambiki atumire, kwa radi Mosambiki para kutumainika kwa mbaka aligari, apati kusisi kanika nepe ika reponse, kwa di kuwa, kwa mbaka rivuma mpontema wa mwari na nyingi ya rivuma, yunea aligari kwa radi Mosambiki, tangukre kabari pia na nyingi ya radi rivuma, na radi zilikuwa ulu zilikuwa kuendelea kupatika na wanachama kwamba kawa changia radi kwamba ka isikitika nikeba hiti swala rani nae na salamu nyingi sana mwenye akola kazi muradi onse pia salamu zake nyingi ili kwamba kamba awena vontade ya kukola uradi kwamba ka awenae wajamaa wengi kwamba kawa suwera nae akua tendeli iwa kamba nyezi wangu kwa kusuwera kimakuwa kwa kusuwera kimani akiingia mbaku wa matende na kimakuwa akiingia mwanu matende na kimwana akiingia mbaku wa matende na kimakonde konta jornalista kankujua pia lugazi
0: sawa basi
1: nje nipere kabari kwa mbaka muzidi kwa na habari njema sana za kwanza habari za kukuka kwanza mka wangu alima insa ija animera mapenzi makuru sana na kuka nayo kandi bakari na mavi mbi wa ngomi anituli ya nipere kiwango cha kwamba kana nguishi idadi ya Pemba hii Bakari na nkuka na Salimu Nchiku Amisi Kombo Selemani Shaulila Fatima Shaulila Kina Mwiko na nkuka na habari hizi tena Imamu Amisi na nkuka na Viazi Nsaji Awa Nsaji na nkuka na Ekamukwe mkwe wangu ome mpongo mka wangu Ansha Saweji Samu zake nilamu wangu Basiari nilamu wangu Jimbei salamu zake na siki ya unsi salamu zipi ya konta wanu kusaka kuwataji ya konta unalishitankiso wamu salamu za wafiki ya unsi kamba ka abari hizi kankweka shingo shauri la bari ya ngonani mpaka Maria ndiyo na mpata Maria salamu za kipia alhamdulillah na kufunga nopo nchanyimidiri
0: asante
1: radi zidi kuvuma yukeba hidi mpata kijiji nimo asikia onte radi muligari wa nemba mpate kusika kanika chauti zenu wakati ndino wakati haupo warambiri
0: asante Loviora Sambra minuto 55 ndani ya Dar es Salaam mambo matamu yako kuesha mtoto kwa mama ujaya juwa mengi. Halo.
2: Halo, salama.
0: Salama, sija alza uka yako?
2: Yabo.
0: Mugiti wa nani na mwandepi?
2: Wano hulu manamo ujimtu marikuye, enare mtari wa nakuye, kuwela kamise rikotomba.
0: Sawa, karibuni basi, salamu chindwa vai?
2: Salamu chindwa vai? Salamu chindwa vai? Anundu wa kila kalawi hanya katoa na jiri na Rafaeli, mwama na kasimili na jinte, margarita jinte, karu kurulikire kemafini kwa kampa mui janko janko, amui makuka. Anakanyere na onkere no amui kumfabu, karu kurulikire ke aviki ya kawihanya kwa mui kumaga, atumwa nanti. Karu eko mkwato ende kustaya, anakanyere na alawa, ire kae matepu to pene andika rasi mukambiki ko hokole lo mtoro
0: asante
2: asante
0: netala wama Sikizaji wa fetifika futi mwisho mpango wetu, mpango wa salamu kunu kushtudia Ramsambike msara provincia ya Cabo Delgado. Lelo suku ya Ijumaa ya tarehe natu mwezi wa tatu, nikamba mwezi wa saba mwaka wa 2026. Mali ni nyingi nyumbani. Basi nyimbo yetu kuja kufungana mwisho kuno ndi Ulanda wa Alikiba kula wa inti ya Tanzania.

0: Sha titaliki mpongori wa shanga murebwe ni kula ni rinkaya nomu tembo zile za koloni mpaka sanduka na nkaya nomu pemba noi wakati wanitutendese nili pemba noi no wakati omi na nona kamba ni wana na kumi na ntano za miaka mpaka sanduka na nana miaka sitini na ntano no wakati omi nilishanga ikifika siku ya 25 mwezi wa sita ule siku ya kweli ile padera yetu Msambiki ya kuwa kamba epatipata uhuru uki wa wakati wa usiku sambi no pale ikikwerusiwa padera yetu padera ya nkolo yele ikikila basi ikiwa kamba pamuone jai pati uhuru wetu ofe wanu wa herufi
1: na mwaka yangu pita futi miaka 51 tango upatikanika uhuru kinani cha monera kamba chipatikanika ngati ya miakai
0: omipa na nguona kamba za kupati kanika nomi. Kwa ntafe, niita pale, chakua kamba tikuwa nao maluju, paka pia mnundu mure, pia tikuwa nao. Hata pemba no hii, nengo nenda tikuwepo, nena tita tikuwepo, neka riakua tikuwepo. Hiti korozo za masaminia. Kwa sambi pa pawengira wonsi usingana maluju. Omipare na ngutani zira kamba, tanguka mbele. Chakua kamba, ndinozi, satiki wana zire, tamita zire. Kikiwona reru, ufiti kwamba tangupata. Sambi wengine sawa wesawe ya jiwa wale. Kuruke wapongori wa sambi. Chawaona jonsi wa kwamba sicho kili cha maana. Kwa na ufiti wonire wakati watilawere wa mkolo ni mpaka tifika akiicha frelimu mpaka rerovi. Jiwapo tajiri kuona sati kiwona ngamita. Ndamana ni kamba, ikisaka iwena disemvolvimento. So sababu ayiwa na disemvolvimento konta tanao vita. Yini vyengine cha mkochiwa na nofenofe ndamana baraza atijiwa kamba tankuteze mvoloveli konta tikisaka kuteze mvoloveli wengine walipisila nyuma wengine wanundu mure wankutocha wankutu ulaya sambi bara atijiwa kamba tikuka mbele falomi kuona kwangu na nguona kamba epa tikuwa na desenvolvimento fala desenvolvimento ya nguluti siluwa nyuma konta wengine wankocha kocha angama nyumba wengine wankuola yanga wanu nundu mure ndamana pa atijiwa falomi na nguona kamba siwapo desenvolvimento mashikola hapa mengi mashipitali mengi manundu mopia wapo mashipitali mida atikuwe nao munu kawona kuluaza shanga mpaka ajisiwe papemba munu kawona kuluaza ngufi baka jisiwa papemba fana sambi papa oka ponso singane spitali ndipaniwona kamba katenda sana kipata uhuru kwetu
1: na kwa wakati upa ipate uhuru uzidi kurimba na ipate kuzidi uwepo maendeleo kinani cha muasira wa Mosambiki wenzenu
0: omi wa Mosambiki usiwasi lakini konda wasikira sikumbiliza wasikire jani sowera mikuwa kamba epa mwa muonire kilu chaku amuonire kilu ofe muti soferere atikuwa na unguo atikuwa nao sapato, atikuwa nao kinani fala sukumbilizi mundu kata mundu paenda bonsa singana sapato, singana kasawa, singana kamisa, sami pati tanguona kamba epa ndi uhuru, atikuwa amba waenzenu kamba taana uhuru. Omipa mwenyewe minangu amba taana uhuru, konta ziwabu zaniri kuwone sani kiwonanga. Emu karo, ukifika mbaka jingoni, sau namba kusikira motoru wakati. Fala rero, awai kupunda njira. Mbaga uimilepa ora mbili sao namba kupita kuwa kamba disenvolvimento konta munu ni munu akola kazi yose kipata nzuruku waka kuza karo. Nyo utazi za nyingi. Kata kinu baje kupatikana nyingi. Ati kuwa nazo chipinja za nili kuona si. Chambi mu musambe haa epa tikuona kinu. Chari chamuri kuona jo ntinoje disenvolvimento nozo. Siyo kamba atikuona kinu. Mumusa kamuone kina. Uwe kamba kwa petreru. Ukikola kazi yako ya petrelu kisingana nzuruku wako ukiuza karo, autairi wakamba karo upatatepi, ndi uhuru noyo uri kwamba wano. Uwe kwa urimi wangurima masamba ukaya yako, kusingana nsere, kusingana kinani, cha usaga ujonsi, cha upatire masamba mango kukuzira mota. Apa kukutairi, mota ukuuza na kina nzuruku ukipatatepi, wakuiji wakamba kari masamba yake kapata kini. Ndamana kiuza karo. Sambi mkwamba tuona, cha musaga kuona tena njizei. Kondazi pia zizamuri kumonda aziki wepo mkaya mzangula wira sambi. Nete mpo kolonia no, aziki wepo karo. Kale sambi za karo nyingi, mundu katamuna uza kara, kipata nzuruku. Sambi ndi uhuru wari kwamba wanu. Ome na mkwamba pa. Katamuna akoleka azizake, apatecha apata jonsi, asitafiti kiri chika,
2: wengine wasaka watitaye mu politika politika muwasiri no wari ku na politika zao umwe mutafiti zenu kamba nirimepa ni masamba yangu nipate chakula changu kupira uikale no paripari na wanao uwe pare wana uhuru sambi ukenegeza uingire mpolitika kidani kinani muso muri soferere sabure
1: akiwa Bujati Taliki mwana wa shanga posha administrativo ya Murebwe distrito ya Mikufi provincia ya Cabo Delgado na maoni yake kuhusu miaka 51 wa uhuru wa Msambiki.

Msikilizaji wa Nzora, ni kama Desora Samra minutu 50. Desora 50 minutu, nyimbo ngemangema shoti za Walanda. Kula kunuku studio Radio Msambiki ya Msara provincia ya Cabo Delgado. Basi uwenofu mpaka wakati wa Nzora, wakati wataku ya kwa pana fasa wenzetu wa lugha ya Kizungu ipate tisikiliza habari za maana za mwinti na inti za banja. Sawa katupa basi tipiti seulanda wa Master Cage.

0: habari za Cabo Delgado.
1: Salama msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provincia ya Cabo Delgado, wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimani za Yero Juma, tarehe ya 3/7/2026, zile kufema nomi Faida Anibal na Makongal Junior mukazi za ufundi. Sikiliza kwanza habari za provincia zili kufiamiwa na mwenzetu Jeni da Mandala.
2: Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo kawa tuko za wanawaka wa Cabo Delgado akiwatula kuwa alama ya kurimba kwa wanawaka wa Mosambiki konta mbele ya tofauti za kila aina za watu kupitisa kwa sababu ya unyamangalo wa kukidiri kuendeleza maisha yao tangu mwaka 2017 na hali nyingine tena. Ika soiravi suko ya Jumatano pasudade ya Pemba pakitenda banja na wanawaka wa lawire ndishritu pia za provincia Daniel Chapo kamba mwanamuka kuwa nkate ya mipango ya kurimbisa amani na kuepo maendeleo muinti kinu chizidi kurikubalisa ufalume wa inti wakusa.

0: habari akipima kazi za Kurire mprovinciai Daniel Chapo kakikisha kamba Cabo Delgado yankuloza kuendelea upande wa kupata na novyo ka wanainti mbale ya tofauti za kila aina. Mfalume wa inti kuonisha liatapo kwa sababu mfalume kulu wa inti kamba awaja kwasa kutunga siasa za kuengeza kupata na kazi na novyo kutukuza mali ya patikanika makaya na kusakula kuarifu matajiri wa inti na inti za panja kuendeleesa mipango ya kila aina ya maisha ya wanainti na novyo kupata ka wanainti makaya. Kazi za Noruega za vya maendeleo wakuja kulavya unzuru kwa kupunda milyao 250 wa metikash ipate kutende wa ntaji wa weta raparigash alcansan a igualdade ndishritu ya shuri Cabo Delgado. Ni yayo ya kusakula kufunda ujuzi wa kazi za makono wakipatisiwa vyombo vya kukola kazi ekayeka ntaji uri kutendiwa na kazi saziri za ufalume pamoja na kipinga chaweta bish na ADPP Mosambiki. Pasuera Moradio Mosambiki, nlongozi wa mtajiu Rosimenia Bila kamba mpaka epa wapata kufaika na nsadao wanemba na wari wakufika 266 kwa wanemba wa kupunda 2000 wa pangiwe mpaka mwaka 2029. Wanu wapenda mpira mprovincia ya Cabo Delgado huamba kuludira ukai ya Senegal na Republika Demokratika ya Congo kwa kupungu za tamaa za wanu wa Afrika kuona kipa za Afrika kufika mwisho mashindano makulu ya mpira dunia mwaka 2026 ili kusezwa Estados Unidos, Mexico na Canada. Pasoere mpango wa msezo wa Radio Mosambiki Pemba, wanu wapenda mpira huamba kulawa kwa kipa ntanu kwa 10 za Afrika zire nkate ya mashindano kwa nkuludi sira nyuma tama za kuona Afrika kufika mwisho wa mashindano makulu ya mpira yesa tarehe 19 mwezi wa 7 wa tiri. Tamazo za kupunguka novyo upande wa kipa isoera lugha ya Kizungu ire nkate ya mashindano yo makulu ya mpira dunia.
1: Sambo wakati wa kupatisa habari za inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Msumbiki na komandanti jumbe wa matropa kakula kazi ya lamsii upande wa wakola kazi ya kumanisa kumari za unyamangalo matropa ndishritu ya Mweda na Msimbwa da Praia. Malamu Daniel Chapu kasakula kuijua namna vyaziri kuenenda kazi za kumanisa kumari za unyamangalo na katenda mkutano na wanainti wavya kukengera unyamangalo ndistritu ya Mweda akiwa laizira wanua kuendelea kukola kazi kwa nguvu.
2: Nós viemos aqui mesmo para vos saudar em nome do povo moçambicano pelo excelente trabalho que estão a fazer aqui na província de Cabo Delgado em defesa do nosso povo, em defesa da nossa província, em defesa dos nossos distritos para que os terroristas não possam criar desestabilização.
1: Daniel Chapo, mfalme mkulu wa inti ya Msumbiki, akisoera kamba ofwetija ipa ipate ukusalimiani kwa zina ra wanainti wa Msumbiki kwa kazi ngema ya muri kukola mprovinciai ya Cabo Delgado. Ya kwa kingera wanainti, provincia na distritu ipate wanyamangalo wasisababishe kuto kuwepo usalama. Mfalme mkulu kamba kuwa na nguvu matropa kukolota kukubali mfululu kutumikira inti ya Msumbiki kwa kukengera uhuru wa inti na haki za inti. Mfalme mkulu wa inti ya Msumbiki azimula jumai luanja ramsini rauchuluzi na inti za panja ya Tanzania kaya ya Dar Salamo kwa kuarifiwa na mfalme mwenzio wa inti ya Tanzania Samia Suluhu. Sekretari wa kazi tafiti uchuluzi muinti Antonio Crispo kamba kufunguriwa luanja rauchuluzi na inti za panja ya Tanzania na mfalme mkulu wa inti ya Msumbiki konta ya kuwepo masikizano mema mkati ya siasa faida na kupata na kawana inti wa inti mbirizi.
3: Tanzania, como eu disse, é parceiro com relações estreitas comerciais de Moçambique, não só diretamente ao longo da fronteira norte, mas também com algumas empresas tanzanianas que pontificam em Moçambique nos setores vastos de logística, de petróleos. E Moçambique também tem aqui uma palavra.

0: onza ora saa 2 na minutu, 30 onza ora i 30 minutu. Msikilizaji, ndo wakati sambe wote kujisa mpango wa wanemba. Sikiliza ka wema.
1: Wakati wa wanemba

Salama salama, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msara ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza fute mpango wetu wa wakati wa wanemba na ware uri kulongozwa nomi Faida Anibal na Eva Natona, mkazi za ufunde. Kwa sikarero tisa kusoira kuhusu namna ngema ya kutumira interneti. Kusema kamba interneti kinu kimoja chitumiriwa kwa wanu wengi sana, ikiwalunga wanu wari na miaha mimoja wakipata kusowera kupelekera na vinu vya kila aina kamba raturatu, video, masomo na kutenda kazi za kila aina. Nepa chipata kupakanira na mwari mmoja akulanga kazi ya kuzanya mikate bairu ya natiti etika kwa zina ra miminya Manuel Soza. Apatire kutifafanurira na mna ngema ya kutumira interneti. Na sati namba kumkaribisha mwana intio tipu mula abajaipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza urana mwema sana utasiringano mmoja wapo sambo wakati wa kumkaribisha mwananchi watupatire kupaka nira naye eti wa miminya Manuel Souza.
1: Na wanajijuzi wafa kutumia interneti, haijuzi kuwasila maana watoto kamba wa miaka 10 kwanza kuzare telefoni na ndukuji sa impactu nyingi. Wapo vini sambi mu interneti vya vingi, uwe vioneka vini vya kunyata, respetu kukaa ya kuwepo, wafaltari respetu mama zao, na vini vya kusavili sivyo, vya kujuzi kuwasili, sambi boje ndia vina segredu, vikuijala mu telefoni, ntao viki na ajibu wana partira deja nubrala. Aiki juzi kwanza kuzari telefoni ni kwa sijiwa kwanza kutenda trabali mu telefoni na ndikuja kwa hivi kuwakiri.

0: era confusão na estudosão que sua mãe havia muito anúvio. Mãe não trouxe isso com ela. Kwanza kule explicar ye kaya yake pakaya kitokuelewa wazazi wake wanyewe wa kulungwa wake wawe na tempo akuka mwana ile kwa ada ile kwambia ajavi kwamba ajavi mama kinu fulani msili kuelewa mama awe na tempo ya kwamba mwanangu njoo nikufunde hapa ajavi hapa ajavi, sio kumwambia twala telefoni utende iko ajavi wangu maribu maana havifanyi.
1: Sami na mnani ati juzi novyo kutumira e interneti ngati ya biashara tikisoera kuhusu marketing na mnani ati juzi kutumira
0: i parte ya biashara kama munhu kwana biashara yako uyama biashara yangu wei kama for example ngati ambe javi omingana nguza nyepa mikati ona ngutenda ile lanchoneti na ngupita nikuzanya vya kulia. Nikisaula kuita maklienti wa bai wa mari baidi kamba munu akulanga kazi pa mari fulano munu ya kulanga kazi kule nikianga ifikanga tempo kwa kama munu akwa mananga kwa almosu ni kwanza kupublikari omina pa mari fulano ni ankuzanya pa mari fulano baidu shishi kuja mpaka pa mari fulano singa na baraka yangu umi na nguzanya vila vya kulia kida aina na anacha kulia kwa fulano kamba na anao mikate na anao sumu na anao yunu fulano na isa nipo blika nkani siku nikuijua kamba ifika pramari baidi ikuwa kamba wapo wanu wali pemba no hii wani lokalizari wakujua kwanza kukuza chakulia changu nomi ni kwanza kwa agradecer kwanza kupublikari kamba lelo baraka yangu waja wanu wa baidi baidi nando nitenda kinu fulano ndivya itendiwa.
1: Sami kwa kamba ya kawapo nemba sakula kwanza kutenda biashara kwa upande wa internet ejiwa njirani ya juzi kutumira ipate kuweta wataji.
0: Parti yangu umi ya nijiwa kamba kuhusa kawanze kutenda negosu wa ujua vya kwanza kutenda. Ufungula baraka yako, utwala papeli yako, kuandika vinu vyako vya usawa kujuzi kukuzanya, utwala telefoni yako, kamba vya tijua siku mbili ziwapo kini kituwa tikitoki. Kwanza kuwa kumvitu. Wale wenzio wali mgrupu mule pia uu wataya pamari pamojo kiriari live na ora shishi ni kwanza kufungula live yangu. Kwanza kuswela na wano mina nkuzanya kifu fulano kuno kiloza nigusu yako na ana kini fulano mwangona mikate na nkuzanya tantu mikate na nkuzanya tantu na pamari fulano na asidizishtiri wala asishindo kwa kamba lelo nitenda hapo ajile munu kuja kunukuza azidia kiwa na nguvu na ndusiku azilingana mpondilelo katenda kakosa ajile munu kuuza makisha mungu katenda apatikana munu mwingine akuja kuuza novyo biashara ababa aikidirika siku moja kuzanya nzuri kumwingilelo kwenda kuzanya deji makeso kuzanya vinti siku za ngoko
1: kinani search juice kutaiwa njira ya internet
0: search juice kutaiwa njira ya internet foto za diki kupublikari vidi na makalzinya kupublikari party tipo kwa kwenu kwa nanu mako mwa kwartu mwenu kwanza kulavya video zenu na samu na nguo mvala so tuwale basi kwa fila mu internet vila vifai makisha mungu waku kwa kuhuna wanenu ukujo kukria falta di respect upakaya vila vifai mpublikari dentro ya kileko na novia intermu ya party ya kuko hospitali wapu ma infirmeru sambi vinu vya party ya partu mapongozi wana wala vya video wapublikari mu internet ndivevinu vya vifai. Kwanza kuexplikari parti ya kolika wapo asima na wengine saweji wafukuzi kinani. Nelo wakuka kwele wakwanza kupublikari wana watoto waona, vini vitendi wande kumaternidadi waona. Wakwanza kufalta respetu kukaya vya vizi kupublikari wa.
1: Uwe wakwanjira ya interneti tafautini mbele kuhisa kwa jisira mkati ya chikitendo.
0: Tafauti isa kwa jisira nyingi. Iwapo tafauti leo kwa ngutenda kwa ngumu ya mwenzio. Njia ya interneti kwa ngutumi ya zina munu fulano. Kamba umi kazi nangu wa mina. Leo nangu mwambia munu anipeke nangu fungu ya tendeko yangu nangu publika rifotu yangu. Kama nangupublika hati kini chawe nji saa kwa chonsi nangupuzanya nguo. Nangutaja zina lingine. Zina lio misijiwa. Kama nka ya mwanili mweli wapo. Lelo nitenda kaa omi. Yekuja ulawiri ya munu mwengine. Mwanye zina ile na wanu wale wa mwijiwa. Ikiwa ni mkiriari ya problema mwenzangu. Wakua kukukola wanu kufia kuiwa. Na siye hili atoli nzuku munu mwengine. Vienu vya vifani.
1: Sambe tikinaniza nkati ya masomo kufioma wanafunzi siku mbilizi watu miranga mpango ure wakuitiwa ChatGPT. Mauni yako nkati ya mpango

0: mapato ya injira ya kufioma kwa siku mbili ziwasimana. Uonera mwaja?
1: Omi nangona kuwa vibaya. Chani ono mikuwa vibaya, mani kamba vya nili kwamba, lelo kwa nao tepe ise, wakupa ukatende kukaya. Omi nikuka kukaya, nkana isimana, nikuja kana ana telefoni na ana shati. Nikuka vyangu kuseza, mpaka makesha Mungu no veniseze, ifika dozi na anga vyangu kushkola. So nituala, nikuandika, ya nipa response, omi nikopi yari. Vye vinyata, vikiri yari konfuza ungiswa. Uikuwa kama mwana uli kufioma so kwa hanku ndependeri munu saa umujiwa saa umona ndee kekala na saa umona ndee chali kutenda kanku reka kanku kanku jibu mwaja perugunu ndazi saa wikalo mwanyo ndu kutuwa livru lako kufioma ikuwa kamba usaka undaidi kwa ana aduvi dakini kutoto kumpeleke ila yeka kujibu masemo uijiwe kamba kinuflano yepa chikosekana echika longofe chinkwele echika longofe chinkwele nivyaiju zile wana sambi kulifunda majisio kama kana trabalho kana TPC kayapewa kushkola na kufika kanka kanka mandiki ya shati shati anjibu hii hata ya nkaderno akungisa kushkola vikitokuwa sivyo profesori andre provarisa ambiwa afiome ejiwe kinani chandikiwa na profesori asakula ajibiwe kinani kama kashindwa kujibu resposa kama katenda resposa ya kwanza ya pili ya tatu kashindwa ndia kujuzi kunda ili shati ile ili kamba kafioma kejua perbunda zili kusakuliwa zia na resposta ya gendigi nani ndipo nakisaa kanda ili nanduwa kujua kamba hakintesa kinufulano wa kujua kamba epa ikweji epa ulungu
0: wazazi makayamo wankuchangira nkachi ya ichikinu chief
1: bandu saonsingane mama kana uwezo kana nzuu alavya nzuu kwa kwa kumuzi ya telefoni mwana ya deji ya dozi ya nguja kumupa mwana onyo kinanganizanga so kana o dozi anu makisha Mungu nsingana kala wa foto ka publikari ka vangono kala wa foto ka publikari na kana atrabali kushkola ana timpo kwa kamba kuika alifyo mena nkaka ka inganado na internet akuka kule akuka kwa sakaderno akirudi kushkola kwa uniform yako ifya ni timpo ya kufula wanao kungazie kuchati ikuja kutikiri yari ya kumfuzao kwa wazazi parte ya wakulungwa wetu wa katipongo wefo wankuti funda vinu vibaya ikuwa nandu javi ukuludu kushkola usa usigani nkulungu wako kasekea uku ana ukifula uniformu kitenda tepe seo malizo se vyombo uipike umajuda nkama mamayo majisambi yevyo ya vipo umana kiludu kushkola alinda yepikiriwe na mama apiwe alie kama telefoni vile habisita vinyata
0: miaka ya juzi kupewa nsimana telefoni kwa kamba ze kutumira kuzidi atamba kama kisimana sipewe telefoni ufululu za wapo zile telefoni za weta wanu wengi sebulinya falakini tikamba telefoni ezi uluzi kisimana juzi kupewa na miaka mingai
1: mbodi pae wa telefoni noto no ya tita sebulinya hii mwana wa miaka kumi au wa miaka dozi afai kupewa telefoni mpodi pa upewa sebolinya. Msebolinya mule nkazi wapo gemi. Useza. Na msebolinya no mule mule ukinsingana mwana kujua kawandika. Akuanza kulidi shviyari. Makeso wakwende na kukaipone po alebeliwa numero na mwana nume ya mupa. Akirudi kukaya anati mpuchati tu kukwandikia na vinu vya amori, vinu visa vina mana. Akuanza kwadi shpireza roa kumungwa kukaya. Sama umi vivina ajibiri wana watoto kwa kufanya wanza kwa kupiwa telefoni na miaka minga pelu menu jimalta 14 pra 15 iti wa garanti pelu menu jukuoitava kuhunu wala wangkwenenda klasi za nuona aliaji wangkwenenda klasi za decima pra juluko nandi idadie tukwamba maja sambishudu ngai dependeri na telefoni ukuko kushkola usinga na profesori kakupa brushura au nazo kwa kutende ya brochure ndipo utoa telefoni yako la vefoto kwa munu ali na uwezo wa kuuza ile la vefoto aseme telefoni urudu kwa ya ukareconcentra kutenda hapo appointment sasa usinga ni mwana soka amutsegunda umpa telefoni atendeki na sasa usinga ni mwana kamuita sasa umpe telefoni atendeki na na muita va brochure kamba kupewa kupewa siraki mama aje ukidili kula vya deji kumupa mwana akafotokopea reajise mwana kupewa kwa kufanya kupewa telefoni ali mudesima desima primera desima segunda desima na ndumule brushura zijisiwa aziwa moja ni mbili zikuwa nyingi na usikila mukriari grupu ya studio profesora kriari grupu siku nyingine akupa brushura kwefya mgrupu mwe umo mkuu kama msinga na mwe mubashara mkwanza kuandika ndivyo ajuzio kutumiriwa internet maji internet sambi sanganyika na usingana wanu wangutendea vinu savina maana umuona mwana kala wafoto kwa publika ati wana wengine wangupublika vinu savina maana hambija vile haisi tawile
0: famila nchauri na yakula izira kuhusu interneti
1: chani lula izi ya wami kuhusu interneti waparari kwefya vinu vya digi vinu savina maana vinu savilisi hivyo na sio wanu wabaidi basi wazungu mpaka sambi wanu werufu ipwe timodalika msingana mwanamuka kana numa kengwartu wala vya foto wa publikari makisha mungu mwanao kana telefoni ya kukuona kumbe baba na mama nkwartu wakuanga javi vinyata respect wasima na kukaya wapungu ula iwepo entero mea masomo wasima na wakulungu wasenjijiri wana watoto kutumila shati nikiwa lebela wanao wakiludu kushkola wawe na tempo ya kuweta weka za kuwada hindi kinani cha ufumile na kinani cha utendile tepeseni ya wakupile na tepeseni ya wakwambia utendepura kupeleka makeso njonao kama chikushinda kinu ujio naambia uminu kwa ashudaro wasimuambia atumile telefoni wasimuambia kapeshizari ya vye inyata
0: bada ya kupaka nila na miminya Manuel Soza kapata kutifafanurila na mnangema ya kutumila interneti akilaizira kama interneti yanaye kitumiriwa sana visitaiwe vichafu kuanta mala mmoja mawengira wanu wengi sana kuzidi sukumbirizi wasimana wengi wari na telefoni wakuwa nomo sambi wakisingana vinu vya kunyatanyata wafulatiza dintemana tuwanai kuwa na taratibu nkati ya kutumira njira za interneti kusema kamba kutumira njira za interneti kuwanai kutumira na taratibu ipate kurikengera uwe mwenyewe kuwanai kusakula kuijua ukweli saunamba kumperekera munu mwengine habari saka kwa yonse ipate kukengera habari za ulongo ziri kukuna sukumbirizi kuenshimu wenziwa na usikale kwa wakati mwingi mwinterneti ipate kutuku za kumu kwa ankeli zako pakulu kuwa naye ukikengera uwe mwenyewe usipereke senya yako na uijue kamba kila kienu cha utaya munjira ya interneti chipindula maisha ya wanu wengi sana nowe munu uri na makasi yako makulu ema matoto usirolote pakulu ukuja kuritira wachaputu ema ukuja kuharibu kazi zako na usitule raturatu ema vidu ya munu sau mwambire mwenyewe atapewa jama yako nduyo munu asakuwa onse mpaka umwambire mwenyewe kwa kamba raturatu yako ile ema raturatu atila ile ile ema wepa na kutaya mu interneti konta echi kitendo kimoja chikatazwa nkachi ya sharia. Msikilizaji rafiki kuwa naye kutumira njira za interneti ukirikengera uwe mwenyewe. Nepatifika mwisho ngati ya mpango wetu wa wakati wa wanemba na wari watikuwa naye kwa suku ya rero. Kilongozwa Nomi Faida Anibal na Eva Anatona mkazi za ufundi ya ufati kwamba kwa irini mpaka suku nyingine Mwenyezi Mungu akitijalia.
2: Wakati wa wanemba na wali.

Msikilizaji, basi baada ya kuisha kusikiliza mpango wa Wanemba na Wari, katupata nafuti wakati wa Onzora na minutu 49.

11 sambe na minutu 50 11 e 50 minutu. Sikilizaji wakatupa vasi asa ofeti tende javi javi. Tautenda maja tufika futi mwisho wa kazetu kaza lugha ya Kimani. Tukumbuse tu kwa kamba kazi ofitanza wakati wa oitora na minutu 55 oitora 55 minutu. Pafikire noviora ndi wakati watijeti kwa hapa na fasi wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kwa maputi tikisikiza bari za mana za winti na inti za apanja. Na nepa sambi ofitangtana angano pepa. Kazi za lugha ya Kimani. Uminikuti wa João Antonio. Evu anatona mwenzangu ndiar paufunde. Sikilizaji tenge mana ipati usikilize mipango. Ifulata mbele kunu kushutu utara Msambike msara province ya Cabo Delgado. Nyimbo neri kwa samusho ndi jirani. Sikiliza kawema.

0: lana miru kuchonana no nyina chopavela ukavihera wachira wunchera nghaku va provincia habar chomalla chom provincia chom pira chinotonga wira ina po herria melo ntivela utikhiawo i jornada yomasintano onlaponi homatikhelia ompira mphanti wo iprovinsia yocabo delgado onohalaya ovarana cha football club ontipohini ikhipa ya MRV football club nanlelo melo vavo ferroviario ophempani ohala ophimana cha ikuruni atletico club ontipohi ipuwa yo conselho municipal ni vereke 17 di mayo ophempa nohala untikhani disportivo owibo kinhala untikha mphira association sportiva ophempa be latuwo ikhalana ikhipa yophavela utikhana masintano laponi homatikhelia ompira mphanti wo iprovinsi yocabo delgado anoholelia ni football club ontipohi warinawe ipontu 13 wavirikanaka ipontu imocha rinawe baiya ophempa be wariawe mapuro onayeli mayovirano varadi msambiki verekanyapa akhanle ihapari chom provinsia chiwaneleahoni ukati khampa tokola cha somia nimi ze gabriel
1: nandele igulia dia bari dia murgi mburi ya cab delgado vana ngolo vanga kangela shingumi murgi mburi ya cab delgado vankola madengo kulumba taungalia shana wakati ya wido lilodi ya maisabu avanu voye paka manyakulia murgi mburi ya cab delgado ankaleka madengo ama pundisho umakulia lavya kulia kwa mbide kupungu udia maisabu avadioko paka alia shana mkati diboma wawatukutila vanu vajopa vitendi vengondo ya magaidi na nangaledi walutavi ilonga kangila vya kulia. Kulipata la shingumi mulijimbuli ya Cabo Delgado Monica João Batista. Antitumanyia, madengwa ida tandeka ni kulota. Kuna na wanga umakuliela vya kulia mumakola na ishabaya kupungudia maisabu aida njadieka mulijimbuli ya Cabo Delgado. Ibalabala yuma kwani wenda kushuiba panjina papemba mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Mpaka mwedi 12 na mwaka panamalila kudenga. Ibalabala yuva ndi media kudenga tangu miaka mwanu panyuma mwa vyokuna nopa vite kuinjipa. President wa Imbumba ya vanangolo vaibo makaja njina papemba Satara Abdul Gani atitumanyia njuluku undipatika nanga wakudangela mpaka kumalila. Pakati njuluku wawo unkupala valela dialupu 155 dadi milioni demetikash kanji analambela mpaka vapate na vamalili kudenga ibalabala yo. Vanemba na vali vajolike mapundisho ama dengo ama kono. Vankulalikigwa valundi mitaji vya kulituma kwa mbidia kupungu udeko kwa madengo kulilodia mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Ntenga awo untengaleka na mujona jabujati na nangaledi wa unashilangola wa vanemba madengo na mishajo. Wakati walimbujuma lia kubajalula vanemba 41 vapundishigwe na Young Africa Mosambiki upundi wa kulunda kwa vitali na kunana wanga kwa adi wapishi. Abujata tedola, vanemba vandibidi kukatakela mapundisho abapata kwa mbidi kulunda vikole, kuposhela maendeleo ashipacho unapamo murijimbuli ya Cabo Delgado. Mishajo. Itimu ya football klubi ya Kuntipwei inajalanga mpila Jumamosiai na itimu ya MRV ntili loto jalangika vuka na mushi laundi ya 9 ligi ya mpila mulijimbuli ya Cabo Delgado. Itimu ya ferroviario ya papemba inajalanga na muatletiku ya Kuntipwei. Itimu ya 17 di mayo inakuvana na mudi sportivu ya kuibu. Inabakila itimu ya sound sportiva ya papemba ingano ya men kulinganana di timu. Ligli ya mpila mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado linkulangala legwa na itimu ya football club ya Kuntipwei na di pointi 13 kwa atika baya di pemba B na di pointi 12. Au ni mwisho debali de mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Ezi ndabari za mprovincia ziri kufyama nomi João Antonio. Ufalme utafiti kazi za ukomo mprovincia ya Cabo Delgado wangutaya nguvu mpango wa kulumbata tofauti ya kutukulia sana na mprovincia tofauti ya kutukulia sana ya nkuzidi kuengezeka na sambi za ngufundi wangano za kulia sana na kazi nyingine ipate wamalize tofauti ya kutukulia sana. Pakulu distritu zwapokele wasimana watwili vita na maramu wajamaa wengi wangupata mashaka ya chakuria. Longoza tafiti mipango ya chakuria kukazi za komu provinsi ya Cabo Delgado, Monica João Batista.

0: kamba kazi za wali kutenda zana nia ya kupunguza tofauti ya kutokulia sana wajamaa na novyo kupunguza tofauti ya kutokulia sana makaya. Mpaka mwezi wa 12 na mwaka wamaliza kujenga barabara ya Ani Shuiba pasidadi ya Pemba provincia ya Cabo Delgado imisiwe kujenga zaidi ya miaka mitano nandu ya tofauti za kila aina. Abarezi kakikisha presidenti wa munisipi wa Pemba na Jumanei ndipatangaze kwanza akazi. Wakati pakiswela na wakazi wa habari, Satar Adhulikani kamba nzuluku wapo futi wa kutosha wa kujengela barabara bila ya kuimisa na kamba safari ufika futi wakati wa kumaliza kujenga. Presidenti wa Apemba kamba kwa nzuluku lipo wangutoa milioni 155 za mitikali fala munisipi wakuja kusakula nzulukuo ipate wamalize kujenga bila ya kuimisa tena. Wanemba wesili kufundiwa kazi ya makono wankuitiwa walunde makazi ya faida ipate walisakulile kipato mprovincia. Abarezi walaziliwa na Jonas Abujati, diretori wa mprovincia tafiti kazi za wanemba na misezo alamisei pa azara ya kuisa kufundiwa wanemba 41 na Young Africa Mosambiki na wanembao wafundiwa kazi ya kulunda vyuma na kuanda manyumba. Jonas Abujati kamba wanemba ibidi watumile ujifu wao walunde makazi ipate wachangile maendeleo. Jumamosei aseziwa mpila wanafasi ya kenda mashindano ya mprovincia ya Cabo Delgado na football club ya Ntipwesi wakumbana na MRV Sambe Ferroviario ya Pemba waseza mukampu ya munisipio na Atletico ya Ntipwesi. 17 de maio ya Pemba waseza na Desportivo ya Ibu. Associação Desportiva ya Pemba B aija kuseza nando aina kipa ya kuseza na mashindano ya provinsi ya Cabo Delgado angulunguziwa na football club ya Montepeji na punto 13 na wali mnafasi ya pili ndi baya ya Pemba B na punto 12. Ezi ndi abari za provinsi za TGC wakati upa.
1: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mamlaka za afya katika jimbo la Cabo Delgado zinaimarisha hatua za kupambana na utapiamlo wakati ambapo jimbo linaendelea kuonyesha viwango vya kutisha vya tatizo hilo. Kutokana na hilo, kunafanyika programu za elimu ya lishe na hatua zingine zinaendelea zinazolenga kuzuia na kupunguza visa vya utapiamlo haswa katika wilaya zilizohifadhi watoto waliokimbia makazi yao ambapo familia nyingi zinakabiliwa na ugumu wa kupata chakula cha kutosha. Mkuu wa mpango wa lishe katika kurugenzi ya afya ya mkoa wa Cabo Delgado, Monica João Batista, alisema kwamba hatua hizi zinalenga kuboresha hali ya lishe ya familia ili kupunguza matukio ya utapiamlo katika jamii zilizohatarini zaidi. Kufikia mwezi wa 12 mwaka huu, kazi za ujenzi wa barabara ya Ane Shuiba katika jiji la Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado, zitakuwa zimekamilika baada ya kusimama kwa zaidi ya miaka mitano kutokana na sababu mbalimbali. Ahadi hii imetolewa na meya wa halmashauri ya jiji la Pemba ambaye alitangaza Alhamisi hii kuanza tena kwa shughuli hizo. Katika mkutano na waandishi wa habari, Satari Abdul Gani alihakikisha kuwa kuna fedha za kutekeleza kazi hizo bila kukwama, na kwa kujiamini alisema kuwa safari hii ujenzi huo utakamilika kikamilifu. Aidha alidai kuwa kuna upungufu wa fedha kiasi cha metikash milioni 155 katika bajeti ya jumla, lakini alisema kazi zitaendelea bila kusimama. Vijana waliohitimu hivi karibuni wanatakiwa kuwekeza katika kuunda ajira binafsi kama njia mbadala ya kupata mapato na kupunguza ukosefu wa ajira katika jimbo la Cabo Delgado. Wito huo ulitolewa na Jonas Abujat, mkurugenzi wa mkoa wa vijana, ajira na michezo, wakati wa sherehe ya kuhitimu Alhamisi hii kwa vijana 41 waliofunzwa na Young Africa Mozambique katika course za ufundi wa uchomiaji na utengenezaji wa majengo. Jonas Abujat alisema kuwa katika hafla hiyo kwamba vijana wanapaswa kutumia fursa za mafunzo kuunda ajira binafsi na mipango bunifu ili kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hili. Michezo. Mzunguko wa 9 wa awamu ya mkoa wa Cabo Delgado katika michuano ya kitaifa ya kandanda ya ligi daraja la pili unaendelea Jumamosi hii, huku Football Club ya Montepuez watakabiliana na MRV Football Club. Pia katika mzunguko huo huo, Ferroviario ya Pemba itamenyana na Atletico Club ya Montepuez kwenye uwanja wa manispaa ya ndani, huku Dizasete de Mayo ya Pemba itakuana na Desportivo ya Ibu. Asociação Desportiva ya Pemba B inashiriki raundi hii kutokana na idadi isiyo ya kawaida ya timu. Michuano ya ligi daraja la pili taifa awamu ya mkoa wa Cabo Delgado inaongozwa na Football Club ya Montepuez na pointi 13, pointi moja tu mbele ya Bahia ya Pemba B iliyo nafasi ya pili. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: mpaka wa muhuli yona
1: wa muhuli
0: mpaka wa muhuli yebelo kahima chekomalana

0: Ureta uko lera umpanyi ha maha onyalia. Porque wewe raka...
1: Unyalo no toko chani uhika chani.
0: Unyalo no no uruhi kaneli mpeza. Wapuani, uno iparatu chompani, toko wera machi ompani akalakona, narona apermane siri machi menchi mmo, ya chinawa inye ninehane huisenchema. Ya mapuro onye lenyalachi ayayo ayo wachi velacha. Ntao, nye senchema cha wakavale, amayoria... Kinera podu amayoria mejmu ni nrupa ohi matavi. Hava nrupa ni matavi apuruke ate akawia matavi akwani ndika no tene.
1: Kwale.
0: Ntao nyenye chingwanyi senchema nchane lumaka vali hini transmitiri ya malaria. Ntao para uivitari nye chitunyo ni hana ni kalana kejieni. Wohi permitiri wira mpani momo anakala macho sujidadi. Ni honya wena chamu niseke vane hihi ya kapermane siriki mpani momo lelo melo nroto. Sinao, chinano, chinao ni provokari nye duwensa nye.
1: Masi, antafitia chani? Masi.
0: Masi.
1: Urika nuburi ya mpangi ya chani, matafite lio?
0: Mati, kihima ikwalidati tokono wa nyihuno.
1: Kale.
0: Okay, una machi matafite lo mpaka ukunela. I akala certeza porque certeza kuna kala thotane nankhala
1: na impeliable
0: impeliable intao akala certeza unhela certeza oh ukuti hamachale dai unwo hi hela ka mbaldini mo nuta pari nuhi opuro woriria banongo podu uria vontade e doense tame uno evitar provara suntuntualale ana akwacha wakuti haka macha urana kori vanongo podu uria itame na podu permitir ura macha lale ana akhala woi khunela chia macho hana akhunela chia ka
1: aso
0: aha
1: molmo pana rna wahirana mwani omavala nina lura taratono ngantwe molmo wa kurumicha propela wina macheri hachenya ireto humela wenyu aba wera malaria ureto mrima ni vare ichi vare yanya mitako nya molmo owa kurumicha rona ni molmo owa hira
0: mi molmo hi aba kenera wera sempre ni hana ni panga kelimpeza for example toko wera yi ta toko ela mapua ni wota khalacha ni hana ni hiya kalimpu e tame wi ruwi vitari elele ohi ya machona na rache elela mpanya permane seriki
1: aswa
0: ah
1: Tima mwota pa sukura la. Nchina nombana ki huli yala?
0: Jaime tuaha swalihina.
1: Jaime tuaha swalihina. Asante mwana. Hakuwe kukuma. Wakume kivavo. Uvarile kena tata nana. Chofi nilo pwana. Haya nchina na?
2: Sinensiu.
1: Uheke cho. Nchina?
2: Sinensiu mulatu.
1: Sinensiu mulatu. Haya mwana weva unasoma?
2: Eee.
1: Nekala seni?
2: Ma primer.
1: Unasoma primer?
2: Eee.
1: Uruna miaka mikami?
2: Mila,
1: mm.
2: Akinchuwela.
1: Kunchuwela? Mm-hmm. Wano unwa kuwani ujisuru umvara miteko ni mpana? Unavara kamiteko so unawera uungwa nuru uchikolani?
2: Usa ukwecha nuru uchikolani.
1: Mm-hmm. Usa ukwecha nuru uchikolani?
2: Eee.
1: Wohi rapa?
2: Kina rapa.
1: Una rapa ka?
2: Eee.
1: Ikweli?
2: Eee.
1: Unawi kutaka mino?
2: Eee.
1: Muna mulatu khani ku thamino isa nawo werenya hine ku thalani minwa
2: tenesko
1: korinesko ba aha vanu na wera usa ukwecha nuru chikoloni unaje mitho wehekecho unaje ole njana mithe
2: Akendi amite.
1: Asina mwana kwa una himarisi yani. Ahinsomi shkola unwere lecha ni.
2: Kimwere
1: lecha. Ohana simpo na kera ahinsomi shkola kera. Wano unwere lecha ni. Unawere laka ntu shkola. Unawere laka.
2: Kina uwere laka.
1: Anera kachani.
2: Uwere nkwe na kele shkola.
1: Apuru sora ni hani apani.
2: Amo amadi.
1: Wano urapa ngo.
2: Kina harapa.
1: Una harapa ka?
2: Eee.
1: Uungi meri ya nipani, weru rapeke?
2: Ata. Eee.
1: Urapa ata. Ujikola ni papa?
2: Eee.
1: Wana simpona haya wahi meri kuwera, asimpona ka nisomeke iskola. Hava, hinsoma wa simpona, arivava, ahinsoma iskola wa? Tipaniyo hinsoma, rivai?
3: Uundume leke vaa.
1: Rivai?
2: Oyo.
1: Njina utipani? Njina utipani?
2: Kondi ya dami.
1: Ayo mpana jena tupani?
4: Mwede awali.
1: Uhekecho. Ismaeli?
2: Awali.
1: Awali. Urna meka mikavi mbwana?
2: Onze.
1: Onze. Unsome klaseni?
2: Tresera.
1: Tresera. Aprofesora ni hanetu bani?
2: Aprofesora Albino.
1: Albino. Ah. Vuna chula wanti kanjina hava? Uhuru shkola umpanga jani? Uwa nuwa umvarani, uwa nuwa.
2: Roeda Masi, Rapi Hebratu, Nukwecha.
1: Nukwecha.
2: Yeah.
1: Iko kola nuhi ya gaga.
2: Iii.
1: Vanu unruana vai?
2: Kina atamiha.
1: Una atamiha? Yeah. Unruana vai, vanu atamiha kabani?
2: Ha?
1: Unruana vai. Ungori hela ni pruni?
2: Kina ari hela mmodo koni.
1: Vanu mbana wono uratarato onono, wono ukwecha onono. Iko kola nyonri hela vai ria?
2: Nesani mmodo koni.
1: Mmodo koni?
2: Yeah.
1: Unawe kureta umiri mani?
2: Unaki wari yaka.
1: Unlatu wa siyana?
2: Ha?
1: Uwari yaka wali unkala unlatu wa siyana?
2: Nkiru unkala wari nya.
1: Hei. Wanoa wari, wangu wari nya nguo. Yele uchu kumani na wari ha umiri mani?
2: Iyo wa?
1: Hei.
2: Inasi wari.
1: Inawe wari?
2: Hei.
1: Wanu unaliaki yole unjana, mithe. Kundia. Asi mpana unahi mera isiani, ala ahinrapa, unarapa kera wa? Muhurapa wa?
2: Ankina rapa.
1: Kuna rapa. Kare waka ihita erupa kipula ucho utuka matapu niwa.
2: Iii.
1: Kuntuka ka.
2: Kintape kubude yonchonyeyo.
1: Haa. Aha. Vanu hai wahimereka simpo na yo. Ahinsoma yo. Na yo unachi wa utuka kaja mwama matapu ni mwama bora. Ahitukeni anaupanya ireta haya nka ahimereka.
2: Adabwana. Na mwaka wale nireleke masi. Urapi hepratu kwecha. Nuri hadadush.
1: Halu cha salama nchina.
4: Luisa Varivano.
1: Luisa Varivano.
4: Eee.
1: Enka nihimereka ni matani uo urichani. Panyaleni, mwaleleni.
4: Mamatani uo mwaka omita nolola. Hane tafauti. Na kuona homwala. Ahomela. Sepula, urupa opula. Na kuo kalo kalo kile kayarachile. Mamatani utakalo haura kuliminye. Unaliminye mara taru. Mejimori mota kalachicha mmo. Pita fauti himi akayo mamatani kachikumile choli ya mitano.
1: Aswa.
4: Mbano
1: nyungu kwa tuanlisi yani, nisipanyele isi yani.
4: Nantano wawaki panyele ntesa. Mele. Inakuwa metate.
1: Walo kamtu kwa lanyanyu wa kamano hohimi wa wera nena choji ya hava unwa ntengi jacha worte worta nyanyu wa kanala kamomo mwona nela mo okarina mapuro matala kanrina
4: hiva noni inawa pela kani nanile mana ya wo worta ni uongo ninatuna kani nanile no micha micha wangalia uongo wahu vachiva no micha sepola alfasi tomati reboliu niripara urawala umakaya Asosia sawu atiana.
1: Mavala maha asosia sawu atiana mo.
4: Wangalia.
1: Anvara chia mitoko chomeli melio choli ya nyanya. Mwana matiana mavala mwanvara mitoko ni sana sana. Ahava mweta na koso.
4: Ahava mweta na koso. Anawo sepachia. Utumi hamandasi. Utumi hopuria. Chituche nepahia na koso nchore rotumi hinya.
1: Kweli. Manunu kantwe nura taratono kanichuli heke miteko unkurumicha umvara chore na choba tokoni parpela wiha kela ireta jo hiana hiana vijuenji mirimani ureta wa malaria umvara miteko ni sana sana ni vareke miteko ni kereke
4: ureta wa malaria uri kwecha kwecha wapuwani utipa nliti uri hele kokola nyomomo Amira wasaka wata fiti, warapiha, wakuchiha, wakakelelo shkola, wa uhofenta irutu wa paramalaria. Ureta omirimani, unyawa nyawa usa, uro nyawa nyawa, amira wo ahivarekofu, ahinyawa nyawile, unyawa matata ni mod, ni sapau. Arueke ya vareke prokarama yopelo olia. Unaha kela chomo wa ireta yomala yomirimani.
1: Umbahani ya chaniya ureto?
4: Ureta yomirimani. Wahi kweche kweche kevale. Ahawa sintutu ankela mamachi ni mwe mwe. Wera kosa nuwe orika machi aliwohi weheha. Ahawa simu mkwachika na nkala chamwe. Yale ya kaniburi ya kamirimani mwoninaone tafauti. mata kuru otina utina mata kuru ayo utoto pola uwe rapiha asin tuntu ayo ana kuma chamo mata kuru ni mumapia kesana
1: nya nunu nya pimita konya umvara nya pimita konya chore ra uvara nya parpela wiha kela ureta umirimani ureta wote kusa ni chikwa wenyo urata rato nol pika roma yulu paleno parpelo kala sana Unchwe la chani chanya mitako nyanya, unchwe la chani chanya miruku nyanya, undeli ya nani?
4: Nya miruku nyanya, paranichuwe la ka anna kuvernu, ana kuwe la wera mwakala kawapuwani winyu, mvarekela, mvarekela, mvarekela, mvarekela. Mm-hmm. Chenye wakala ka muruyo kapasitati, unakala sana wapuwani wonavara.
1: Unawetela.
4: Unawetela chenyo. Mm-hmm.
1: Ano wakalakana tia maruvale.
4: Pihi mvara wasaka pinera tatale mwa humu ya kolera. Ahimwele.
1: Wotera na mwava molu mwoti ya ivo pachara vanu mwarasela molu mwoti ya vano.
4: Wotera tatenyu mahala.
1: Uhime uhonale. Vani ala na wotha lana amala malifikichani ala andreti ya yayolola uotholola. Ninkota kote heke nani? Konta molu mwoti ya lukwanyu lada?
4: Ukwanyu lewani.
1: Kere hawa inana nwa, uvari ya nikata heri, unkurumi panamu, hiri kweli. Ningkota kote heke, nani yole na moti ulola? Nreti aya, nito wota, ningkota kote heke, nani? Nunu.
4: Ana mota, nreti aya wako takoti hapara hina omirimani, oreta omirimani. Uriwi itafiti wapuwani wadha, wewe wayuluma chaka, uhataratari. Wira ale vale na wulu machankire la ale mwe huchuwele nese ayo mwa huchuwele nese wo hata fitiki ubareke wapuani aba awe tuchiheka sana ayo wapuani makalelo aye
1: aswa
4: Molmo
1: wahira nunu hana mwani omavala hina nurata ratono nuko choko chono kandwe nunu
4: hana mwani omavala kinale heran wahimera wira hi baba makalelo ehwayo ni thipeke nliti ni kuecheke ni kupeke kokola nye ni riheleke munlikiti ni vano mwera keture van rihela ka na panye toensa hinle heraka eyo
1: mama manunu mi utepa usukurela
4: asante
1: aha hakwe kukuma mulumane ndoko nolole nunu
2: najimya arminda asini
1: Eria Arminda pani yasini?
2: Yeah.
1: Unsomi kilasini nunu?
2: Quarta.
1: Quarta?
2: Yeah.
1: Mm-hmm. A profesora ni hanya pani?
2: Armando.
1: Armando?
2: Yeah.
1: Aha. Vano nunu mi ukihima cherekeva. Osa nusa uwanu wangu unvara miteko ni?
2: Ukwecha urapi hefratu uishkovari nuru ishkola.
1: Wevu hani shkova?
2: Mm-hmm.
1: Vano alo waira waira ni mavela mwasina mwanekana shkova mukajivo muu vano wapanya mayaweo?
2: Uvajari na tuminya.
1: Ku, vano yuko kanchu la chupajari?
2: Ana chuo la cha.
1: Uhitu na uishi kwa varso, mtu uishi kwa varke, unopi haja siani.
2: Ufanye reta.
1: Ufanye reta.
2: Iye.
1: Vano waliaka iole yonjana, unopi haja isiani.
2: Kina warenya.
1: Una warenya.
2: Mhm.
1: Ni wetu mana kundi iole yonjana.
2: Iye.
1: Ndani mama tiano re rakanda muli iole yonjana, kero na haluro nyana chombo.
2: Iye.
1: Vano, hava nukanya reta kera uliaka wepera kakintona.
2: Iye.
1: Vano, vani koko la nyumbanga kachani. Unaweru kwecha nuhi ya babo?
2: Inaweru kwecha nuri helo ndikitini.
1: Ndikitini?
2: Iye.
1: Ya rupa kipula kinaweka wera uchi utuka matapu ini ikweli yeyo?
2: Mena.
1: Ntahu aulava ana wotha wa aero lewa uyonchi utuka matapu ini uyo. Ana wotha? Unawabu panyurota kera?
2: Iye.
1: Wana simu kwa nakuwa unale heri siani? Wana simu kwa nakuwa ahinsomi shkola?
2: Iye.
1: Tibani, tibani. Ahinsomi shkola?
2: Ahawo cha.
1: Ahawo?
2: Iye.
1: Where the guy which and the Kuskola, where one or one yakarwan or one tikiagera?
2: Yeah.
1: Vano, Rikwartava. Then one walk on Pelu Calapani. Go all the way where on Pelu Calam Frimera, Ileno Umpo Calapani.
2: Furusor.
1: Furusora?
2: Yeah.
1: Haya, why America Simpana?
2: A Simpanago was our cover and you quit again, Rapiaga Pratu, Nukupeka Cocola, Nirego Scolan.
1: Alla Hinescova, allow him to wear Upacharum Havishkova on Yatum.
2: Upachari yao ishkova niko loketi, matume muishkovari.
1: Mombo, vano. Hayo mpona, jena atipani?
5: Nelson Jekinas.
1: Pani?
5: Nelson Jekinas.
1: Ah, Nelson. Orime kumika mpona, Nelson?
5: Doze.
1: Unusame kila seni?
5: Kinto.
1: ana mbona minga kihmere ke unote liha uteli ha chofin do pano mana jo chofin tujo hayo mbona wasaka walu mbara mitoko nuwo nuwango
5: uwa ukweja urapi hepratu urapa uishko wa uroshkola
1: uhani shko
5: mpeku
1: mpeku
5: si
1: mtu wali yaka uohi shko wari nopi ya jiziano
5: ituwensa
1: ituwensa
5: malaria
1: malaria
5: si
1: Uskola pinere ya wera wa hisko bari kuna kwenye malaria.
5: Si.
1: Uraluwa ka ulume kureta mbirmani.
5: Unyala nyala.
1: Unyala nyala.
5: Si.
1: We pinere ati labaru pelu hipanyeo reto yo.
5: Si.
1: Anasi mpana unale herisiani. Aninya lelayo ahovira jamala wa si mpana alaba. O hisko bari alaba. Unale herisiani. Kamano huime wa wera. Uskola baparu tumawo kurina so ununta mpeku. Unahime herisiani. Nura tarata mpana.
5: Mwishko bari kinkwecheke. Ikokula ndrele kenli ulishum. Rabeke.
1: Ngande mbwana.
6: Selemane Albin.
1: Rela shariki muna. Na tuku tamana na purela. Mbwana urina miaka mingapi?
6: 14 ana.
1: Musome klasi.
6: Kwarta klasi.
1: Kwarta. Mita kuna mbara wanu wani. Oso pa huna wa rusa pa ahe nuru chikolani.
6: Kwa wira ungwa. Urwela machi. Urapi hebratu. Ukwecha wapuwani.
1: Masi ayo parurapa hili paratu nyo.
6: Parurapa hili paratu nyo.
1: Wawuri ya tibani nruela?
6: Anruela ka mama. Mikiru wako shkolani.
1: Haa. Ushikolani wapiaka uji utumipachia choi kuneli ya.
6: Kina tumaka choi kuneli ya nyo.
1: Choi kuneli ya?
6: Choi
1: kuneli ya nyo.
6: Kina ahia chichamu.
1: Unova?
6: Kopi opanya reta. Kina waki pepele varavare pepele choi kumalatri nani. Uwa mwke la mwana wakuraka ya pajiwa na hapa ya reta.
1: Baba suna ajua la gara wara wakuraki yolia yoko teleka jeni pepele. Unaopi ya jupanyo reta. Asimpana unawahimera kwa wera nia hitumea joe puneli ya nyanyi.
6: Kina wahimera ja.
1: Kona wahimera ja nasimpana yo.
6: Kina wahimera kwa wera nituwe niruwele ke machi nirabeke nirueko shkola.
1: Wewe unuwa kaya.
6: Kibelo kalo profesor.
1: Mpelo kalapani?
6: Profesor.
1: Para?
6: Wasomi hasana.
1: Wasomi hasana.
6: Eh.
1: Manaoji nsomi hiyavo. Pimomo mpwana? Kamala kimopana kama mpwana akola ba. Haya mpwana wemeleke.
7: Sherman Shwaki.
1: Nchina bani?
7: Sherman Shwaki.
1: Wemeleke hain hitiveke. Wemeleke cho.
7: Sherman Shwaki.
1: Sherman Shwaki.
7: Ye.
1: Urunami yaka mikavi?
7: Akinchuela.
1: Unsomi kalaseni?
7: Segunta.
1: Unasoma ba mpwana bakera?
7: Ye.
1: Ichikola ini haniyoche?
7: Ichikola basika.
1: Basika?
7: Ye.
1: Yova yomavala?
7: Ye.
1: Manu mpana weba, uonu unarapi haki pratu, unakocha kochaka?
7: Ye.
1: Unakocha kochaka?
7: Ye.
1: Iko kola nyumbanga chani? Unaweru kuba unruri helambani, unruri helavai?
7: Urielo, ndikitini.
1: Ndikitini?
7: Ukocha
1: unruri helo ndikitini?
7: Ye.
1: Uwa nuwa mama papa na uhimera kwa urepa urapeke uhija kichole chounta unaowerenya unahimeria ka
7: iye
1: iretani ureta umirima unawea ka ulumia ka
7: ureta umirima
1: unahimeria ka wera wali kichole chohi nasha unaowerenya umirima uhija keni unahimeria ka
7: iye
1: wanu wa simpanayo unahimera isiani
7: simpanaka ni rapeke inayo kwenye raita noi kucha
1: Warle nchini napani mpwana?
7: Herman Joaki.
1: Herman. Wano umuwa kumpelu kalapani?
7: Profesor.
1: Profesor?
7: Iye.
1: Wasomi heka zina mwane niwe?
7: Iye.
1: Vokal mayo vire ntono varadu msomi kini mpaherani I programe huila vavreke yoromele unikande I parasa ila yo umavala. It street u huila ikande I yombalama. Kantwe ni papa? Ihali cho wile liya kantwe nchina?
8: Nangune liangu Jonas Maukaindi, nani Makonde.
1: Ah, wao Makonde. Oh, widika alakaja mwamu.
8: 2020.
1: 2020?
8: Nguika kusentru ya kuangali yes.
1: Ah, kuangali ya kuhune?
8: Akunu, pandiawu.
1: Akune?
8: Wuma
1: distritu sha?
8: Wuma distritu ya kumwidumbi.
1: Mwidumbi.
8: Kwa desa basaba.
1: Tukutingondwe.
8: Tukutingondwe.
1: Manamilo lavadashi.
8: Manamilu wankuka ile dao kanji kode nangana kwa veni abina tulingana nile sinu paka yo shirikali nditu pa maeneo ule kulota kulima ulongu ule wakala undabada banga na panelo tundilinga kujugwa kushirikali pokulota batumajele yani nafasi ya kutuposhela ditratori pokulota mushinu mula batimbulange tupati na wetu kuli tupungu indala kwetu kuno manamilu na wene shilambu tunkuikala sana tunkuikala sana tunkujugwa na medi tunkomba mwa shambone so tatizuli yake meni kula gwede kengi mwala gwede deveni mwa ulongu ndisofure likala wawo watu pesi likali kutena kulima wo leka tupindi
1: shakuli
8: sina umasinu so silikali nitenda di mongu nditupa mene ula kulota kulima manewa silikali kani shakuli ya sina umasana shakuli isibidi kujela tratori kutimbulangu pindi kulanga ulongu tupati kula gwede na wetu kanji weni makaja tunkuikana sana
1: mkoma dengu sani koko
8: nangu madengu langu ni kulima tu
1: kulima bae
8: madengu langu ni lolo so na mwaka hapa nguveri ala mwaka mana ika umiri ili matatizi ule singondu ngondu lala esigunika kunu kumabala kunu tunditenda kunyema padoku na panelu mala lala banditu alanga wala basilima kala wala na panelu shirikali nganu ayo kukanyulide kwa ngangola pakwata tuja nangirika vili tulimi magwelu mwetu kenge kala sinalima
1: hello
8: Mashtu
1: ikakwe noko kuva dasi pa prakulota kuliposa vilwele vilwele mkwa madengo sana ko madengo la mkola mweno prakuliposa vilwele mkwa madengo sana
8: kwa na wetu mkulipo wasina vilwele kode nanga na wapali utu pala chunkuwa inafasi yali mpeze yali mpeze nangu ni mweni kengi sekretari wapa sentro hapu ni kukola madengo na mena kula mulila yali mpeze yani pasini pala pokota pala ale vano vikale sana na malalo kujenika vyanyu uti vini malamulu ala kupita pala pankuwa kenga pa, pasini pa militari ma malamulu ala kupita ma, lola tulota tuveni pokota namishana
1: medi la mtu milala
8: medi medi atutumila ala tunkutumila medi aba tukondangili di shirikali dipari disonda na kupagwa vima vyetu mbivi wetu tuveni mo mautu mo tunkukumbila medi dadao
1: Badioku mkusoma shikola?
8: Badioku mwesedu pala wabashomili shikola mpaka kwa mkenda mwaka mwaka kutokana nao inganu ya shijunguli mbasipitila wanditu pala kadede mwalimu na pande mwalimu baada ya kubona vanu wala wanijema nye maanga shirikali ya paposhtu hapa ikamuwa mwalimu ija kumume pali utulila kuidenda wika nalindila hapa pasedi hapa nipakalela madengo kanji wetu mpaka netu mkwena kujugwe koko pakulota shikola si ujilika vili koko disala tetudangitu weni liwe disala mbili kwa ingandi muyo oyo kulota waliposele wadioko wasomi shikola hila panao po shikola nekse na wasini shikola kumeni ya kutupashele ipadikidiki na tukujugwa tu shirikali tutande mangamungamu pakulota tupati shikola wadioko wasomi
1: Mauvilo la vangalia ulongwa
8: ulongwa
1: au
8: undabada banga bali mikala venu ndilima kulakanga na pane mene ulo lala la shirikali ambi shirikali katupi wetu kuingile wetu tukodidi ulongu undabada banga au na uma sini chakuri kaenga mwa shumidia veni kala mwa bali mikala vanu
1: malove la kuvala ke vangalia wakati kinga utoki baba valakele
8: nangu malove ni wala kele vangalia ni nkuleka kushidoni uwe etu tupagwitika inga tuwanto kutukuta ikawa kenga tunkulindilila vila silambusi etu asingondu paka nae naku malirika tupagipo vangalia hapa na wala wapagwiti mudisentru dinki tupagwe na kulindilila tupagwe ahija vena uwezo kujila kunyuma ankulula kujila na vena hata na uwezo tulindilila badala kawika maduwa la kulota kunyema kujila kumautu kwa hija latili kujila kunyuma anda ujila kwa wala wala tili kuikala kukunu kwa wanagwela kunu wankulu kuikala dadao ila siku mene mene tukanyulidi kulima panji na ringana ana miniteti veni wala gwedia kunu
1: apawa ujinangi kukaja
8: walipago usi ujinangila kukaja maduwa kunyuma kanja ambi hapa waumanengi pali utupangalia pala na mene wankupago popabalama hapa vanji wandijugu anga mahala lanji hawa anubanji wabawi wakuwa maanya bandiwe inga magwelo bebe magwelo walota kujila kawili koku angali
1: mpaka wakati yao wapali wakutukutingondu vangapi
8: wakati yao wakutukutingondu wani wapagwiti pakaja pala bankupagwa yani isabwe ya vanu mia moja na msini na mbili katika wapagwiti pakaja paliutu paliu na pani eluvanji wankupagwa magweli kwa isabu watuna kutuwala na wala wapagwiti kubalama watagame kujile kunyuma wankutudi nkadinga isabu mwa tunkutenda awika tumwandike tumanya isabu tuanjede isabu yetu.
1: Asante sana baba, nilambole baba.
8: Asante na nkulombolele mwenu madengo mboni na nangu nilombolele nepo kutuwa nele wetu kunotumanya matatizilo yetu kuno.
1: Asante.
8: Asante.
1: Papa, kantuan, hali cha salama nchina?
9: Nchina naka Luis Hussein.
1: Luis Hussein.
9: Nome kwenye sidu asalao. So ancien de Shebairu Makigwana.
1: Kantuan ni papa, ansalawe?
9: Asalawe, Hussein.
1: Asalawe, Hussein.
9: Hussein, nome kwenye sidu.
1: Kantuan ni, olpale, nuluma chirakava, itafauti ile kanle, yote leja asana, ahina ya unuela, nyunare ne humu, mitego nukurumiche nyu, chowala kihachira minanyari mwanala, anamuanala, wera, ila, kuna kala nrukuore rola. Nahi kana mwana yunueke, asomeke, atelie kanari olu pale. Konta atelie kanari mwana pili na iwa yuwera, aho kolosia kanora wapiacha, aho turusia kanoru katikuo, mitego ayukilati pahe mwana, uruyeda ngo, uhore jemi mitego nyo. Ngatwe ni papa.
9: Iyo hiyano ni na watu nkele yala sana ala ala. Yeye chikola ya wihu hiyana nyari. Wale la amira wanruweko shikolani. Ndrapara peke mweke kuchumana nruweko shikolani. Mwapia kaungo makadeke atentu yon miriana prosore iti inohi miriaweni. Nina akala kawaso mihayayo amira wayo. Pukala kakina ne wayo. Kaja sana ala mahuku ala. Hia ano ni na kala na kasempre atento.
1: Ya la ala. Ana mwana la konka kwa wala nero wera. Hiva na kila kampani na mwana anake lampani ni mwana uni itarie ukume liupa na kao. Ukume luhi usabahi ntutuwele usabahi matuhu kwa bahi. Muna himereka itafauti inwani la ene na ntuhu kwa nana ya rupelaka ahina ya unu wangu. Kamana ashefwa ahohimeva, ashefwa limaweraba. Yole tafauti kama tukwela. Nijo ili hospitali, oru pulia, opera sawa, mana oru hipi erango, karpela unisa mwana, na ya nari mwana.
9: Hiyano yayo, ye chikole ni hanana, nina wahimeria. Akino kela mpani, ankumela vatewewa wohona. Trie, vano retu, me upiti nkuwacha, hole melacha verutuni. Vano vava lewira hii, mwari nani, nyanani pati haya hiyan. Ni nkala kutoko wira kaninohi meriani. Pira ya hawa sana. Anewe nhimi ya manyapa apaya. Tuna manyata ataya. Pukala kasana hinewa tala. Ni pati haya la. Uro saude mena inese suseso haya. Pahiyayo ohiwa. Owiwayo. Ii anani wa hitu nhimieho.
1: Mreti haya. Nemajere heke minanani tafauti kamtu kwela. Wajira wewe msira wano telihaja wasina wasa anona hina unu wano. Nreti ya mulu pale. Ibanga kisiani.
9: Nreti ya mnyatu wae. Ale nreti ya sempli wahi meri ya wongo. Uro saude mana hawa sana ohi wayavirikana chaka. Manfurumeru ya kareka tentu wale velela. Mano nkalo hiwa. Yayo hiyano miretecha ya uruhi meri ya nimite kwa chopani. Yale ohi wachala ala. Utepa ya ruparake rukulu. Mite kuchopani. Pina himera tentu ni ipiro chineri hiyaya.
1: Nura taratono. Unubairu ni wanyungo. Mite kwa nakurumiche nyana mwani. Ikale iyita, ikale ilimu. Kamanu ratarata ukurina wakati haya. Iyita vale ni kurumiche kamanu wera epa pinte pa ukunia. Ireta nyo umirimani, malaria. Natu isenchemi, senchemanye. Ilimwe mite kwa chora tarata nakurumiche kenyo. Muna kurumiche kamuna lela kwera. Uratarata pika rwa yulu pale parpela woko masana wapuani.
9: Yano ni nahimia. Utepa ya pia ke tempu. Toko ele tempu rihira maane pule hamusa. Uriwalaka maloki hero chodia wohinya. Uriwalaka uchikolani. Vani ya pia keita maane na akala keferia. Ninduwa mamatani. Ale mamatani kaninahia alaki ya kia keferia. Ninawawu ya mamatatani. Waso mihamanana ohipa madimelo. Mwiriheke cho. Vano ni hini na sankaka ului akode atupili. Yale pinika viherra mo matanimu. Pono mula ya kole na atupili. hiyano batibani minyala kani hipeyo. Bana nakala kaveka ipe kineta ninau hatupili. Baba ninkala osanka. So ninasukuru konte hipela himu kanindali yala. Urinte kowo hipa ninalima. Enna nalima insikitika kavakani cho. Choja nyatani panye. Iperese na hada hada. Vano wawira utumihe wave hipekina. Na kuoyo pindrua. Mchuruku nkuma vakani ni hipe inruave nchi. Vave nani hale preso yo nakuo ni hicho choli anyo. Kiki ya kala ke preso yo mana. Ii ni nkala pronto. Vani viriana ihisapu yo preso. Niteelie kenrima. Ihipe yo ni hilia leke. Echam.
1: Kolmo papa wahimere ana mwani hina umite kwa chene chenya uratarato nwera na nilo ninjiweke uratarata kama nuratarato no kurina wakati molmo papa wako mbicha ana mwani obai ruyela inohole ni papa kantwen
9: iyereteyo unkala mwaka untepayo viha uhao mwako nare uhi mitano baba chani ireta choti kineha chechi yo ninawona ketafauti haya Nkatirete inawacho pacheriha Kala iwachi hao chahate pachereka chiyo Wano pukala kereta choti kineha So kanintua, kanintomwa, uro saude Uhimereta iniweria Wano saude nwo, manfurumeru ayo Anachiwe la manana ya yereteyo Pima hiya yekininu, ichasau, upima piminya Wano pumpanyaka nafasi
1: Mumatu wakanomula ni hiyamu, mavala mumu, alimalidhiri mashefi kanomula ni hiyamu, manani niwele huu, izona chikwawo ni michoko chikwawo ni wera, homula ni hiyashefi daldea, homula ni hiyamini, muka nae mumatu wa muu.
9: Womula ni hiyamu.
1: Amotiri hiyaka wera, yala mupinki michiramu, yala mupineri hamu, mukina wakumela muu. Kamana niwele, inamumu yo, ishiuri yo, mukina wera ni hiyamu. Mana wera na mwane ya naachuwele, weru reto lola kuwania, mfune wane la manene, hikuwecha kwecheke, hiratarateke, anaachuwele tuwayo.
9: Ida... Kweli, konta iricho, utawatawa nwe, mu ihao kwa hejina inirika, matawelu wae. Kuna kala wote, paswe nirikaka. Pinere uhi, ile tuila, ni wele kotai. Neteke salama ni ilapo, hii kahintu ni ilapo awe. Hii anopihi ndia le humanana mete le humarere le lapo ehuila. Uhira chenyo ni wele kotai. Echa. Ehe.
1: Mama papa hamitu wate pa usufrela. Papa asala wekera. Papa asala wekera.
9: Asala wekera. No me konyesidu Luis Hussein. Aha. Ansiyamu deste bayru magigwana. Aha. Mavala sede.
1: Tepu usufrela papa. Right. Mava heki papa yayo. Papa nkantwe ni hali chosalama njina.
10: Niki hanya asumusweti.
1: Aha.
10: Asimusweti.
1: Asimusweti.
10: Aha.
1: Aha.
10: Wanu huu ubayiru magigwani.
1: Magigwani.
10: Magigwani.
1: Uno ta chicha magigwana chone?
10: Aha.
1: Uno.
10: Aha.
1: Kwa wana manaeli baru.
10: Uno kungunyani uno.
1: Uno. Uno vayuno?
10: Kungunyani.
1: Ungungunyani.
10: Aha.
1: Ungo magigwani.
10: Magigwani.
1: Machina omane shotene piru omu.
10: Aha. Aha. Basi.
1: Aha.
10: Kia la kuya alhamdulillah mikina asukulela.
1: Aha.
10: Kamba jivulenyi mgatuba asukulubani. Ulan dogo la muha kulan dogo la muha kulan dogo la mpanga sana baba mhoni tuna na wana sejo le mhoni tuna ipangile nyule ila kwa kweli mpanga sana usukureha kweli iwani ile ila ila buyore ile ila kamba jipangile nyua ila buyore ila hiya ni muni na himza kuhila matuwa mungu jelo kwecha urapa pundeta ya mungu marapa kawale mkwechaka naka sana Rabon is Sabau. Pierre Hiaya. Masakina can tuna. I can tuna. Bahiaga. Hian in Tuna and the Orapoyo, Isabau, Purabaga. Nuinamu, him Unai Mamu. Major Mamu, Honimamu, so Ipula, Pinipinum Gurumide. I shall have been the Georgia. Niko Pena Georgia. Kovakiranjani kovakiri karo, ikaro kovui hamu.
1: Hello Valiha. Hello Valiha.
10: Hello Valiha kovui hamu ikaro injana. Injana inka injuri injana. Usukuru hava mani nenduku.
1: Aswa.
10: Pana kavira papa hi ano chipangire hi na usukuru na nani na ipangile nyu ya surubale wila hinaro umavala newe manana alonkomyo umavala kokheni ni hewa malibi aba ochiba tibile ipangile nyu ba poni ne huira hibe na sura baba ba tibile ma tu surubale munungoma ka hiya ni ba nyonyo wa wile wa ojisu uwe herani para ukukali ubontati hiyano ibontati kani jugunde poni na kongira Hina suku alhamdulillahi ndo niwa ke samehe samehe ko kene ni watu wa mule ni hiani ni hanyo twa nuno mabalo no mala kawira eno nuno mono so bakani ilusu kan yina uwe ka kya bi ndo lusu ka ji bi ndo lusu ma ki kwan ka ji bi ndo lusu
11: aje lusu
10: ka ji wo bali famu herre hu nendo ya na mpi sa kama kamba jo na api hamana kamba wa huwa ne le ni to ko jiya na api ha gira apa apa ko lo jan de men na ilusu kan yina nendo wa we ka ilusu
11: aswa
10: ma ki kwan
11: Mpuho yon napelu piyeku magigwani
10: uongo. Nipele mpuha to. Nipele mpuha kama jindia yon ule panjo yonu. Kwa mpuha. Kukunyani. Kwa mpuha ni kukua mpuha. Swayi duusu. Kanilina. Kwa nila kwa baba. Yosuku na hatu nilahi. Nuka nija liike.
11: Aswa.
10: Amin.
11: Asante.
10: Haa.
1: Shtuchu varanadu msambiki msa provincialo kaldrakandu. Hii naona kamu toko. Kanirina to vrekwe kweli wakativa. Ina chapa la wera ni pohere ke u kumihereli kanle I programa iyo himecha ya manana o wikalhera ni o unu ya mui mawani ni hina cho wakulela itafauti jino kunia provinsi wa kabdelgadi kanle yompi kwa naso zunida wachiro waka vira asana unisefi ikavira kankani I radu msambiki vreke nari unu ikanle I parasaila ikanle yomavala I district yomba la mai provinsi ya lo kabdelgadu unu machere huu Manana oru makalo ovatoko ni makalo to makina ni mihato jikina Nino kwenye ola vavere kwa kweli ni mpavla wa sukurele ala kanle Aholeli oiparase ni ele manchina na alima useni kanle Ngholeli oiparase ni kanle yomavana Ni otene nari ya humbawa moja Ya panke ni mpanda vare kwa kweli programe ni ela Umapurene yala wera hini ni mpavla usukurele Ni hohimi ya vahu hupi vahu kanle wera urata rata Kuna kala wapavla wahi rana kale aholeli. Urata rana ulamuli ukala nteku na ulamuli uvari ya natu otene. Wajara ukuluweli ha maklele huu orera over tokoni. Pasi verkeli programi lumakina ni Ari Abel Telia. Ni ukumihiria ni mi Ze Gabriel. Paka I programa ikwamwe. I programa yolaka ni yohimecha miaha jopavila unuiha mmawani. Programa yompinko wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani iradio Mozambique ngina chwa kulela itafauti chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa ni siku ya Ijumaa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 na tutakuwa sambamba kabisa mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni sana.

Ujambo mpenzi mwanamichezo, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi cha michezo kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado. Langu jina naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Makungeli Junior, na kukaribisha tena kwa mara nyingine ujumuike nami hadi kipenga cha mwisho, na huko nikikutakia usikivu mwema. Miongoni mwa taarifa tunazokusogezea kwa siku ya leo, União Desportiva de Songo imeichapa Associação Desportiva ya Pemba bao 3-0. Wadau wa soka wa jimbo la Cabo Delgado wanataka viongozi wanaosimamia michezo na viongozi wengine wa chama na serikali wazidi kuendelea kuzisapoti timu za mkoa huu. Habari hizi na zingine utazipata ndani ya dakika 30 za kipindi cha michezo.

0: Tunarejea. Wadau wa soka wa hapa Pemba wanawataka viongozi wa chama na serikali kusimamia kwa usahihi masuala ya kimichezo ili timu za jimbo hili ziweze kufanya vizuri zaidi. Ombi hilo limetolewa na Idi Msigara, mchezaji wa zamani, mkazi wa hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, wakati akihojiwa na Radio Mozambiki juu ya matokeo mabaya ya wawakilishi wa jimbo hili katika michuano ya ligi daraja la kwanza la Mosambola mwaka 2026. Akizungumza kinagaubaga na Radio Mozambiki alisema:
1: kwema, salama sana, salama.
2: Za masiku.
1: Salama bwana, za kupotea.
2: Ya, nashukuru Mwenyezi Mungu. Habari za wewe?
1: Eh bwana, salama, tupo tu.
2: Ndio.
1: Tupo.
2: Okay, bwana Msigara, ukiwa kama ni mzoefu katika masuala ya soka na wewe soka umelipiga, tuzungumzie kidogo kwa hao wakilishi wetu tunazungumzia hapa Bahia ya Pemba, ambaye sasa hivi wana huu msimu wa tatu na inaonyesha msimu huu haijafanya vizuri. Kwako wewe unaizungumziaje hii safari hii?
1: Kwanza nashukuru sana, tunakutana kwa mara nyingine. Wakati siku za nyuma tulikuwa tunashauri, na Mwenyezi Mungu shauri akajalia tukazipata timu mbili katika maombi yetu ambazo tulikuwa tunawaza mkoa wetu una timu nyingi. Na tulishauriana sana na Mwenyezi Mungu akatujalia tukazipata timu mbili. Na hakuna kitu kibaya ambacho kipo mpaka sasa hivi mbele yetu, kwa sababu timu zetu zote zimefanya usajili mzuri, na mpaka sasa hivi japo timu inasuasua, lakini bado mimi naamini nafasi ya kusogea mbele ipo. Isipokuwa tu ukiona kuna matatizo katika timu, ina maana ni lazima uongozi wakae na wachezaji wao vizuri, waulize nini matatizo. Manake tabia ya wachezaji sisi tunajijua. Kwa sababu wachezaji wanaweza wakawa na kitu kinyongo ndani ya roho zao wakashindwa kuperform vizuri katika uwanja. Inawezekana kuna matatizo madogo madogo. Na saa nyingine sio madogo madogo, wakati mwingine hata matatizo makubwa. Kwa hivyo mimi nachoomba viongozi wakae vizuri na wachezaji wao, wakae nao waulize nini tatizo. Kwa mfano kama sisi tulipokuwa tukicheza kulikuwa kuna wachezaji waandamizi katika timu. Ikifikia hali ngumu kama hivi, manake nakumbuka mwaka mmoja ilitukuta sisi katika timu yetu. Tulikuwa tuna tatizo ya kocha. Kocha yule alikuwa kocha professional, alikuwa ni kocha wa timu ya taifa, akaja tukaletewa sisi. Lakini alipokuja kule, tatizo alokuja nalo sisi hatukufurahia, kwa sababu yeye alikuwa akitufundisha sisi kama watoto wa shule, wakati sisi watu tuna familia zetu na wakubwa na tunategemewa. Ikawa yeye anatuambia tukifika saa 2 usiku tukae ndani, tukafunguliwa darasa, mpira ukawa unachezwa kwenye ubao. Ni vizuri, lakini sisi tulikuwa ile hali hatukuizoea. Kibaya zaidi kilichokuwa kimeumiza zaidi, akatupunguzia na mishahara. Wakati ule sisi timu yetu tulikuwa tunapata mshahara mkubwa kuliko hata timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hivyo yeye alipotupunguzia akasema hao wanashindwa kuperform vizuri kutokana na mishahara yao iko mikubwa. Basi tukapunguziwa sisi mshahara, kutoka siku zile tulikuwa tunalipwa 3,500 tukapunguziwa mpaka shilingi 1,800. Basi sisi katupelekea sisi kuzika, basi tukawa tuperform vizuri. Chupu chupu tulitaka kushuka daraja. Lakini tukaitwa, tukaulizwa, tukasema dukuduku letu, na Mwenyezi Mungu akajalia mshahara ukarudi vile vile, tukainusuru timu katika kushuka daraja. Mimi naamini kabisa wachezaji watakuwa na matatizo. Aidha labda mshahara inachelewa kufika, au inawezekana hata kocha hawampendi, au mfumo wa kocha sio mzuri. Naamini Bahia ni timu kubwa na izoefu katika ligi ya Mozambora, na ina wachezaji wazuri na ina mwalimu mzuri. Inawezekana mwalimu kuna vitu anakosea, au nyinyi viongozi mnakosea. Naomba hata chama cha mpira cha Pemba hapa mshirikiane na uongozi wa Bahia, sio Bahia, timu zote mbili mkae nao, labda wana matatizo, ili tuweze kunusuru timu yetu sishuke daraja.
2: Sawa. Lakini pamoja na haya yote ambayo ameweza kuyazungumzia, ndani ya timu inawezekana yamwa. Lakini tuangalie katika mambo ya performance zao wale wachezaji baada ya kufanya usajili mpya. Je, uliendana au wapi inakosekana?
1: Usajili kama usajili, Manake kocha anapokuja anakuja na mbinu zake mwenyewe ambazo anajua nikimchukua fulani na fulani na fulani anaweza kunisaidia. Sisi tukaangalia kwa jicho la pembeni, labda akaachwa mchezaji ambaye sisi tulikuwa tukimpenda au kipenzi wa timu. Lakini yeye akaona huyu katika formation yangu ninayocheza atanicheleweshea. Aiza ni mtu ambaye mtulivu, anachelewesha mipira kuitoa kwa haraka. Basi yeye katika formation yake akaona huyu hataweza kunisaidia. Hilo sisi hatumuingilii. Isipokuwa tu tunachokiona sisi katika mwaka huu timu yetu haina speed. Umenielewa? Kama mimi nimeangalia karibu ni mechi mbili tatu nimekuja kuikuta timu yetu haina speed. Cha pili vile vile wachezaji wetu hawana ushirikiano. Maana kuna sehemu zingine nafasi za wazi kabisa mtu anaweza akatoa pasi kumwekea mwenziwe akafunga goli, lakini utamkuta mtu anayali apige kuliko kumwekea. Ndio maana nakwambia hayo kuna matatizo. Inatakiwa viongozi mkae na wachezaji muelewane. Naamini kabisa tutainusuru timu yetu kwa sababu mpaka sasa hivi bado tuna michezo mingi. Tumecheza michezo saba. Bakiwa na michezo mingi. Ili kuinusuru timu tunatakiwa tuiwai mapema. Lakini mimi naamini kama viongozi wa chama cha mpira tutawapa hamasa pamoja na viongozi wa timu, tutawapa hamasa wachezaji wetu na tutawashangilia vizuri. Mwenyezi Mungu atatujalia tutaibakisha timu yetu. Tena tunaweza kuibakisha katika nafasi nzuri tu.
2: Ukirudia nyuma umezungumzia swala la kocha kwa sababu klabu kama klabu ya Bahia walikuwa na uzoefu sana na Minati Shabani. Lakini leo inaonekana kabisa kwamba Minati Shabani yuko pembeni na inaongozwa na mwalimu mwingine. Uone kama hii imekuwa ni changamoto au ndio sababu inaonekana kabisa kwamba wachezaji wasije vizuri.
1: Inawezekana. Inawezekana na inawezekana ikawa sababu kubwa tu. Lakini na mimi ndio maana nikasema hayo yote hatuwezi kuyajua sisi. Inawezekana Minati alikuwa na wachezaji wake au formation zake anazozifundisha wachezaji wanazielewa kwa haraka, na kocha mpya alokuja formation yake labda wachezaji wameshindwa kuizingatia kwa haraka, kwa sababu Minati alikuwa na timu ile siku nyingi na ana wachezaji amekaa nao siku nyingi, wanamzoea na anawaelewa na wanamuelewa. Inawezekana ikawa hiyo sababu, lakini mimi siamini sana. Mimi naamini katika inawezekana wale wachezaji wana matatizo yao binafsi, inabidi mkae nao muelewe. Inawezekana mapunguzia labda mishahara au inawezekana labda zamani viongozi wakubwa ngazi za juu walikuwa naenda katika mechi wengine inawezekana mfiki. Sasa wao wakicheza wakiona juu kule viongozi hawapo, nafsi zao zinakunja, kwa sababu mpira ni mchezo wa kushirikiana, mchezo wa kupendana, mchezo wa kuunganika baina ya wachezaji, viongozi na washabiki vile vile. Kwa hivyo mimi naamini kabisa kabla tujafikia hatua mbaya zaidi inabidi muwaite wachezaji. Inawezekana sio wachezaji wote, lakini wale wachezaji waandamizi mkiwauliza vizuri itakuwa vizuri zaidi.
2: Artur Semedo ndio yuko pale kama wachezaji huwa wanakuwa na tabia kama hiyo kuweza kuwasoma wale makocha au mapenzi nayo pia yanachangia. Wewe hili uliona kwamba ni kikwazo kikubwa sana kwa timu ya Bahia kutokufanya vizuri?
1: Mimi naamini Abdul Semedo ni kocha mkubwa na amefundisha klabu nyingi kubwa. Mimi naamini ni kocha mzuri. Kama mimi naamini kabisa kocha mzuri. Minati naye ni kocha mzuri kutokana na wachezaji wamemzoea. Naamini kabisa naye ni kocha mzuri. Mimi na akili yangu inanijia kuna vitu vidogo vidogo wanavikosa katika ile timu. Naamini kabisa mkikaa nao watafunguka, na wakifunguka mkiwatimizia mtaniona mimi kama mchawi na timu ile itafanya vizuri, na Mwenyezi Mungu akijalia tutaibakisha timu yetu.
2: Okay, kwa kumalizia tu katika klabu hii ya Bahia ya Pemba, labda ushauri wako wa mwisho kabisa, unashauri kitu gani ili kuwapa hamasa wachezaji na hatimaye wasipoteze morale, waendelee kujikita na hatimaye kuweza kutangaza jina la Cabo Delgado?
1: Mimi ninachokishauri, mimi kazi yangu kurudia tena. Mimi naamini kabisa tufanye hamasa, tujitokeze katika mechi zao, hasa sana mechi zetu zinazochezwa huko, kwa sababu mara nyingi timu huwa wanashinda kwao, na kule tunaweza basi wa pili tunaenda kutafuta drone. Kama Mwenyezi Mungu akijalia, basi mkipata ushindi itakuwa bora zaidi, lakini tuamini kabisa tuifanye ngome ya hapa. Ni ngome ngumu, timu yoyote itakayefika hapa isitoke na pointi hata moja. Kwa hivyo sisi tunatakiwa tujitokeze kwa wingi, tuishangilie timu yetu ya Pemba. na tusiwe na ubaguzi. Manake kuna baadhi ya watu nimeona kuna mechi wachezaji wakikosea wanawazomea. Mpira ni mchezo wa makosa, kukosea kupo. Inatakiwa tuhamasishe, na wakikosea tuwashangilie, na wakipatia tuwashangilie sana, ili tuvuke na ili tatizo, alafu tutajua nini cha kufanya.
2: Sawa. Tumechana na timu ya Bahia. Sasa kuna mwakilishi mwingine ambaye anaitwa Associação Desportiva ya Pemba. Wenyewe wanapenda kuita Pembinya. Sasa hivi yuko nafasi ya 11.7. Unazungumziaje ukiwa kama ni kocha wa zamani na mchezaji wa siku nyingi pia?
1: Kizuri zaidi mimi naona nachokiona, kwa sababu Pembinya ni timu, naamini ilikuwa timu kubwa zaidi zamani. Mm-hmm. Lakini kwa sasa ni wageni katika ligi yetu. Ligi ya Mozambora wamekuwa wageni. Mm-hmm. Na tena ni wageni sana. Lakini mpaka sasa hivi wanachokifanya, wanafanya vizuri, japo sio sana zaidi. Na kinachotakiwa tuzidi kuwashangilia vizuri, tuwape moyo. Na hichi nilichokuambia vile vile tuwe tunawatembelea chama cha mpira, kuna viongozi chungu mzima. Sio nangoja mpaka timu iharibike au haribikiwe ndio muende, hapana. Naenda mnawahamasisha, hata vile vile hata mkuu wa mkoa atoke hapa aende akawahamasisha, kwa sababu mpira ni fursa, mpira ni ajira, mpira inatangaza mkoa wetu na vivutio vya utalii katika mkoa wetu. Watapokuja timu kutoka nje, tunafanya biashara, kama wauza vitumbua watauza vitumbua, wauza karanga watauza karanga, na wauza vyakula watauza vyakula. Kwa hivyo mimi naamini kabisa mpira unakuza pato la mkoa. Kwa hivyo mimi naamini kabisa mkuu wa mkoa naye aende akawahamasishe, viongozi wa chama waende wakahamasishe, sio nakuja wanafikia wakati wa uchaguzi ndio mnaenda kuhamasisha, hapana. Uchaguzi umeisha, kuna vyama tofauti tofauti, waende wakawape moyo wachezaji, wawashangilie, na hao ndio wapiga kula wao vile vile.
2: Okay, asante sana bwana Msigara. Lakini kidogo tu, kwa kuwa tumezungumzia timu ya Pembinya pamoja na Bahia ya Pemba, kuna vilabu vingine ambao vinacheza ligi daraja la pili ngazi ya taifa, ambao nao pia wanafanya vizuri. Labda sijui katika mashindano hayo unashauri kitu gani na wao, ili waweze kuimprove na kuweza kufikia daraja la angalau wakilishi kuwa watatu wanne katika jimbo letu la Cabo Delgado.
1: Mimi nitawashauri kwanza hawa wakubwa ambao walitoka katika daraja ile ile wameenda ku daraja kubwa lingine, kwa sababu mpira ni mchezo mgumu sana katika madaraja madogo. Kuna vitu vingi tofauti, marefa waendi sawa, kuna ubasirifu wa matokeo, kuna fujo katika mipira. Naamini kabisa labda viongozi wa timu ya Bahia, viongozi wa Pembinyo, msichoke kwenda kuwapa hamasa, kwenda kuwafundisha mbinu ili waweze kupanda, nyinyi mlipandaje, labda kuna vitu vingine vikubwa vikubwa ambavyo wenyewe mlivifanya, muweze kuhamasisha ili tuwe na timu nyingi, kwa sababu tukiwa na timu nyingi mkoani hapa, mimi naamini kabisa fursa za ajira zinaendelea, watoto wetu watapata kazi, watapata mishahara, biashara zetu tutafanya, hoteli zetu zitajaa. Naamini kabisa vile vile na viongozi vile vile muende mkawape hamasa pamoja na sisi.
2: Okay, neno lako la mwisho katika kukuza football letu katika jimbo letu la Cabo Delgado, hasa hasa kuweza kushiriki michuano mikubwa zaidi?
1: Mimi niko katika kukuza vipaji, kwa sababu hao walokuwa juu tayari washakuwa wakubwa. Ina maana hao wanaenda, wanafikia kipindi tutawasahau. Kwa hivyo mimi naona zifunguliwe shule za academy, watoto wafundishwe, tuweze kupata watoto ambao walikuwa wamejifundisha mpira tangu madaraja madogo, ili kukuza mpira wa Pemba, na sio mpira wa Pemba tu, mpira wa Mozambiki. Pemba hapa kuna wachezaji wengi wazuri, tena mimi nakujaga na ndaga kuangalia 25 wapi, na kukuta watoto wengine mafundi kabisa, lakini hawana timu. Kwa hivyo mimi naamini kabisa tutapofungua mashule, hata mashuleni tunahamasisha, tukiwakuta watoto wachezaji wazuri wawili watatu, mnawasaidia vifaa, kwa sababu tuna uhaba wa vifaa, tuna uhaba wa mipira. Mimi naamini tukifanya hivyo tutapata wachezaji wapya wengine wengi na wengi, na tutakuwa tunaendelea kwa mkoa bora katika mpira.
2: Asante, nikushukuru sana bwana Msigara, nikutakia kila laheri na weekend njema.
1: Asante.
0: Huyo ni Idi Msigara, mchezaji wa zamani, akizungumzia juu ya matokeo mabaya ya timu zinazowakilisha Cabo Delgado katika mashindano ya Mosambola mwaka 2026. Tunarejea na sasa ni michuano ya kombe la dunia 2026 inayoendelea, ambapo Jumamosi hii itaingia hatua ya 16 bora. Mabingwa wa Ulaya Hispania na Ureno ya Cristiano Ronaldo wamejihakikishia nafasi zao katika hatua ya timu 16 bora za kombe la dunia siku ya Alhamisi, huku Algeria ikifungasha virago. Uhispania imeitandika Australia na kuiondoa katika michuano hii ya kombe la dunia, wakati Ureno imeshinda vilevile timu za bara hili la Afrika katika hatua za mtoano baada ya Ivory Coast, Senegal na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutolewa hatua ya 32 bora, zimekatisha tamaa wadao. Hispania iliondolewa kwa mikwaju ya penalti katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia katika mwaka 2018 na mwaka 2022, na sasa imejipanga vyema kupambana na changamoto hiyo dhidi ya Australia. Kupiga penalti si jambo la kawaida au rahisi, alisema Dila Fuente. Si kila mtu ama uwezo wa kupiga penalti. Kuna upande wa kisaikolojia, ni swala la kibinadamu, na kila mchezaji wa soka ni tofauti. Uhispania imefuzu kwenda tuwa ya 16 bora, ambapo itakutana na Ureno ambayo imeondoa Kurashia. Katika mwendelezo wa michuano ya kombe la dunia hatua ya 32 bora, Ijumaa hii Uswiz imeichapa Argelia bao 2-0, wakati Marekani imeitandika Bosnia Herzegovina bao 2-0, na Austria itamenyana na Misri hii leo saa 2 usiku katika kufunga mzunguko wa 32 bora. Katika timu za kutoka bara la Afrika, Algeria, Ivory Coast, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Senegal, Afrika Kusini zimerudi nyumbani, ni Morocco pekee iliyofanikiwa kufuzu. Katika timu za Afrika ambazo tunasubiri kwa hamu ni Cabo Verde ambayo itacheza na mabingwa Argentina, wakati Ghana watacheza na Colombia na Morocco itaumana na Canada. Mechi hizi zitachezwa Jumamosi hii. Argelia haijawahi kushinda mchezo wa mtoano wa kombe la dunia katika safari 4 zilizopita kwenye mashindano haya. Na mpenzi msikizaji, kwa taarifa ya michuano ya kombe la dunia 2026 toleo la 23 ambalo limeandaliwa na mataifa matatu, Marekani, Canada na Mexico, ndio mwisho wa kipindi chetu cha michezo. Naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Mbakungeli Junior. Asante kwa kuwa nasi na kwa irini.

Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 52. Utaendelea kusikiliza burudani muziki tofauti kutoka pa studio ambayo itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira saa 12 kamili, ambapo muda huu utajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia Ijumaa njema popote pale ulipo.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Mamlaka za afya katika jimbo la Cabo Delgado zinaimarisha hatua za kupambana na utapiamlo wakati ambapo jimbo linaendelea kuonyesha viwango vya kutisha vya tatizo hilo. Kutokana na hilo, kunafanyika programu za elimu ya lishe na hatua zingine zinaendelea zinazolenga kuzuia na kupunguza visa vya utapiamlo haswa katika wilaya zilizohifadhi watoto waliokimbia makazi yao, ambapo familia nyingi zinakabiliwa na ugumu wa kupata chakula cha kutosha. Mkuu wa mpango wa lishe katika kurugenzi ya afya ya mkoa wa Cabo Delgado, Monica João Batista, alisema kwamba hatua hizi zinalenga kuboresha hali ya lishe ya familia ili kupunguza matukio ya utapiamlo katika jamii zilizo hatarini zaidi. Kufikia mwezi wa 12 mwaka huu, kazi za ujenzi wa barabara ya Anne Shuiba katika jiji la Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado, zitakuwa zimekamilika baada ya kusimama kwa zaidi ya miaka mitano kutokana na sababu mbalimbali. Ahadi hii imetolewa na meya wa halmashauri ya jiji la Pemba, ambaye alitangaza Alhamisi hii kuanza tena kwa shughuli hizo. Katika mkutano na waandishi wa habari, Satari Abdul Gani alihakikisha kuwa kuna fedha za kutekeleza kazi hizo bila kukwama, na kwa kujiamini alisema kuwa safari hii ujenzi huo utakamilika kikamilifu. Aidha, alidai kuwa kuna upungufu wa fedha kiasi cha metikas milioni 155 katika bajeti ya jumla, lakini alisema kazi zitaendelea bila kusimama. Vijana waliohitimu hivi karibuni wanatakiwa kuwekeza katika kuunda ajira binafsi kama njia mbadala ya kupata mapato na kupunguza ukosefu wa ajira katika jimbo la Cabo Delgado. Wito huo ulitolewa na Jonas Abujat, mkurugenzi wa mkoa wa vijana, ajira na michezo, wakati wa sherehe ya kuhitimu Alhamisi hii kwa vijana 41 waliofunzwa na Young Africa Mozambiki katika kozi za ufundi wa uchomiaji na utengenezaji wa majengo. Jonas Abujat alisema kuwa katika hafla hiyo kwamba vijana wanapaswa kutumia fursa za mafunzo kuunda ajira binafsi na mipango bunifu ili kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hili. Michezo. Mzunguko wa 9 wa awamu ya mkoa wa Cabo Delgado katika michuano ya kitaifa ya kandanda ya ligi daraja la pili unaendelea Jumamosi hii, huku Football Club ya Montepuez watakabiliana na MRV Football Club. Pia katika mzunguko huo huo, Ferroviario ya Pemba itamenyana na Atletico Club ya Montepuez kwenye uwanja wa manispaa ya ndani, huku Dzasete de Mayo ya Pemba itakuana na Desportivo ya Ibu. Asociação Desportiva ya Pemba B inashiriki raundi hii kutokana na idadi isiyo ya kawaida ya timu. Michuano ya ligi daraja la pili taifa awamu ya mkoa wa Cabo Delgado inaongozwa na Football Club ya Montepuez na pointi 13, pointi moja tu mbele ya Bahia ya Pemba B iliyo nafasi ya pili.
0: Wanawake kutoka katika wilaya mbalimbali za jimbo la Cabo Delgado wameshiriki katika mkutano uliofanyika siku ya Jumatano hapa mjini Pemba na kuongozwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. Madhumuni yalikuwa ni kuzungumza na wanawake kuhusu umuhimu wa kudumisha amani na masuala ya maendeleo ya jimbo hili. Aidha, mwanamke mmoja mjasiriamali aliyeshiriki katika mkutano huo akizungumza na Radio Mozambiki ameipongeza serikali kwa kutoa fursa hii na ameomba kuwepo amani kudumu na kupewa fursa za kuendeleza biashara zao.
2: Magdalena Asilia Madidi. Leo ninajisikia mwanamke, yani sasa yuko mstari wa mbele. Yani serikali najua kama mwanamke, bila mwanamke yani kazi zao haziendi vizuri, kwa sababu mwanamke anatakiwa awe sambamba na wanaume. Ndio maana yani tunashukuru sana kwa yani mkutano huu. Kwanza yani ingekuwa kama kuzungumzia mambo ya vita kuisha, kwa sababu kuisha kwa vita sisi tutafanya kazi zetu, kwa sababu wanawake wa Cabo Delgado hatutegemei si wanaume, kwa sababu wengi wanawake wa Cabo Delgado hawana wanaume. Yani wako single tu, wako peke yao. Sasa kama ingekuwa jinsi ya kuwepo benki ya kuwapa mkopo wanawake, yani sisi tungeshukuru sana. Tungefanya biashara zetu, na kama vita vimeisha, tungeenda vijijini kwenda kufata bidhaa, kuja kuuza mikate, vyakula, kila kitu. Lakini sasa kwa sababu ya vita, yani tuko hapa mjini tu, tumejaja mjini.
0: Pia mwanamke huyo ameiomba serikali watengenezee barabara ili waweze kufanya shughuli zao za kila siku.
2: Mwanamke wa leo, yani changamoto zinazotuathiri sana, ndio hivyo ninavyosema, hatuna jinsi ya kupata pesa kufanya biashara zetu. Na kitu kingine, yani njia, barabara, yani zilivyokuwa mbovu, yani mtu hata jinsi ya kwenda nje, kwenda kufuata zaa, hakuna. Sasa tunavyoomba sisi, mambo ya vita yaishe, mambo ya barabara yaishe, na ikiwa njia yoyote watupatie mkopo wanawake fanye biashara zetu.
0: Katika kumalizia, amewatia moyo wanawake wa jimbo la Cabo Delgado wafanye kazi kwa juhudi licha ya kuwepo changamoto mbalimbali katika jimbo hili.
2: Naambia hivi,

0: Kusini imesema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji. Taarifa hiyo imetolewa baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana Jumatano kusema kwamba raia wake Bashir Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. Ghana ilisema iliwasilisha rasmi malalamiko yake kule Pretoria, lakini serikali ya Afrika Kusini ilipuuza madai ya Ghana kuhusu mauaji hayo kama yasiyo sahihi na yasiyotokana na ukweli, na walisema kuna vifo vilivyodhoreshwa mnamo siku ya maandamano ambayo yalishuhudia maelfu ya watu wakiandamana mitaani katika sehemu mbalimbali za nchi. Maelfu kadhaa ya watu wameandamana kote Afrika Kusini siku ya Jumanne wakitaka kukomeshwa kwa uhamiaji usio na vibali nchini humo. Waandamanaji waliweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi Juni 30 kwa uhamiaji usio na vibali kuondoka nchini. Na watu zaidi ya 1,025 wakiwemo mamia ya Waghana tayari wamekimbia nchi hiyo kulingana na vikosi vya usalama vya Afrika Kusini. Nayo Iran imeendelea kupokea wageni mbalimbali wa kimataifa kabla ya kuanza kwa shughuli ya maombolezo ya aliyekuwa kiongozi wa juu Ayatollah Ali Khamenei aliuawa katika shambulizi lililofanywa na Israeli. Kituo cha televisheni cha serikali ya Iran kimeripoti hii leo na kuonyesha picha za wawakilishi kutoka China, Irani na mataifa mengine wakiwasili kwenye mji mkuu huo wa Tehrani. Shughuli rasmi za maombolezo zinatarajiwa kuanza mjini humo kesho Jumamosi na zitahudhuriwa na mamilioni ya Wairani wenyewe na mataifa ya jirani. Jeneza lake tayari limewekwa kwenye msikiti mkuu wa Mosala. Ayatollah Ali Khamenei aliuawa kwa makusudi mnamo Februari 28 katika shambulizi la anga la Israeli lililenga makazi yake rasmi yaliyopo katika mji mkuu wa Tehrani. Shughuli hiyo inatarajiwa kuendelea hadi siku ya Jumatatu na mwili wake utapelekwa Irani kwenye mji wa Hija kabla ya kuzikwa nyumbani kwake Alhamisi ijayo. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa ametaarisha juu ya janga lingine la haki za kibinadamu katika mji wa Obedi nchini Sudani na kutolea wito ulimwengu kuchukua hatua. Turki amesema hayo mjini Geneva wakati wa mjadala wa dharura wa baraza la haki za binadamu la umoja huo kuhusiana na hali kwenye eneo hilo, na kuongeza kuwa ishara ziko wazi kwamba janga hilo litatokea Sudani na wakati huo katika mji mkuu wa jimbo hilo kaskazini. Mjadala huo ulitishwa na Uingereza ambapo ujumbe wake kabla hiyo ulihatarisha kuhusu hatari ya ukatili mkubwa kufuatia ripoti kwamba wanamgambo hao washirika wake wanapeleka wapiganaji kuzunguka jiji hilo la Obedi, hatua inayoweza kusababisha kuongezeka kwa mzozo. Turki amewaambia wajumbe kwamba raia wamekuwa kiishi katika hali ya mzingiro kwa miezi 18 wakikabiliwa na upungufu mkubwa wa maji safi na mashambulizi ya sokoma ya droni, huku jeshi la Sudani likipambana kudhibiti maeneo yanayounga mji huo. Ni tamati ya jarida hili la habari kwa siku ya leo. Jarida hili limetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin ikishirikiana na Fabia Umarikish.
1: Jarida la Cap Delgado.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada. Nawatakia usiku mwema na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

mas kamolo hali cho wililia maivra na uradi msambiki ukumo kap delgado wa mpulonia sani uzambezia porque provincia chila cho chese hino mito kuchihuililo porque lilo chuma mahuko verke mara rumeri wo na saba mwaka welfu pilu na maka 26 na arvamo cha nasurani maputu wivurele hapari chonla ponu hina parchela po chikinako re hum pako kati uzero ra baholu aver hasikurani ho provincia yo Zambezia ina okale chuma nokela yuchi senra mpaka kwen kwen kwen kwen kwen mana gore lokaino tukami korachi ho

ye bereke wa rurata no wa juma kombola tija hun koma cho siani ko yanka ni lapuno motene honor mela no vero hino minutu kumi na mitano kati wo Mosambike na misera kana chipona na chira ke urani kumi here nkuma le ughapare mite ko chila ne nkuna ne Fernando Damas ne raka wiwelela wa salama.

0: ya ukale womolia makuche ilapo iwatamana hiwa Afrika tsuli.
1: Presidente Aila Pahoni soni hirohiteli wa murima wa maha wa womoliwa atu ailapo sinchi sama Afrika mwelapo yosasa Afrika. Ministru angweha sa mikukuta ni oteshiwa miriti makaroni ni naveto makombo yuni. Arwa olilwa oshukura musewe onkuma olioma mpaka umutuwale ola umpanyani ya ahaliwaka alikatarauni kavihero ya ilapo sa Unyao Europea. Ehali ila mwela wa bilyo ni woni okumela au provinsi ya Zambezia.
2: Muholeli amikukuta elapo ya Mosambiki, onalapa wa Zambezia omora nera ruyola. João Matombe, onokoha nesesayola indo miteko za uheli walkatreya mpuwa wa muteko wacherera wa rampa. Onamora mwakoo norwa ya provinsi ya Zambezia. Dho repa hene, dho panela wasokela ale. Enye timakele miteko nha inahalo huliwa mweri yola we uro tukunikigwa zimpereza ini holele miteko hene nha dhoweke ra rampa. Vazambezia uheli walikatera ya arampa anahala were ya okuma omalei mpaka opebani, ozero mpaka omurumbala, ni ozero mpaka oluwabo, vamodha onamakora mpaka omakuzi.
3: E pelo conceito que nós definimos em princípio, como sabem, nós lançamos o concurso público no início, em princípio, de abril, maio, e ainda tivemos um seminário com os empreiteiros, com os consultores, diferentes parceiros.
2: João Matombe, mhuleli a mikukuta anochaka wamiteko ni pariwe wawe kerili warampa e provinsi wa Zambezia.
1: Mwaleno onweha samiteko sa olimi o malema onihima wera uhuliliwa wa epasari ya mawani yotumihiwa itu sohia na hiena singwela mwolimini ni naveto mafabrika sohia na hiena. Ononi hira uwera mpanta ole wa ilapaho ntuna wanjerirwa muhaku. Mehlo na ikale.
4: Wa mvani lonrati Msambiki, Antonio Ipu, mahole la amiteko solima ni okomari ya muhaku omalema. Ohime wera, okati yowo ana muhaku antuko manaya. Ho tena alipa anikomari ya miteko suru wiria, vani waranaya wuni heri wa mikuta kuto, wakuta matari ununi heria ye, nisiso anapanyiwa akalani, akale ova hamukali herio, wele eni halela. Kati yowo, Radio Msambiki avane lawe ni mahole la miteko solima o malema. O hela ntoko mtoho nyi herio, edistritu yele, okala, eheno kali here muru herio, e provinsi ya Wampula, ni onahimi ya mkutakoto ni holi lihiwa, ulu luwana, nemero sinintra, wapiega okati venuweri waya, tivo, vanekuche reyo katio le anamuha kwa ntuko manaya, haotena na malima, okala okati, vanewara neyo panyiwa, alipo akale ou nuheria ka, iya sinihalela, wakuta edistritu piele, ni hole lawe.
5: Uepara woni herana wii ni kanyanye vale so kala sinlimwa uwani u inamuta apanana hayaka ishuari iye no lima sinchene hanona watu mihawo
6: inahononea
5: mashi opoma no wampula no
6: hawili
5: no hawili moneke va na kuo mwayake yo arum aluma lima arumu ikanyanya iwe umulima na kumunjeni anamuja maruma siya mwemwe kata mchu na roku wanya na mpanya na kuo ariki uja oho na omu tumi hao.
4: Antonio Ipo mahole la miteko solima o distritu wa mna wa provinsi ya Lawampula ni miteko onewera na yovariwa wapie okati anamuko antuku manaya na alipo anduweria wokala okati yo vantune yao kumali yo munwelo wa mawani okumelo wa mpula no melu na ikali.
1: Prokuradria ya vasati yolshinga yolepa ipapelo itana maso kumela mwaisa na mpaka mpanta olanrahu watu yale ambariha mteko wa nyakuliha aradiyu vasati yolshinga. Atu ala ipanyungwe ya nyakuliha ka aradiyu ala mpaka upaha malipa ihimme ni malamalo. Etu ewi henre wera atu hikaleke nene sene vekumini ninaveto hikaleke owi tuwa nene sene. Hali ila suwelihwe ni Bernardo Sabonetti, prokuradore avastati yolishinga ulumaka ni Radio Msambiki variari va muteko wa njeriwa osomi majuwisi ni maprokuradore okwana miloko miraru ay provincia ila. Bernardo Sabonetti ohima wera atu ala ambariha muteko ula amitete sohia na hiena na vito ananyakuliha aradiyu ala makaroni sohia na hiena. Vastati yulishinga mtoko ne ole osuli hawera mapakelo

Presidente a ilapa hu o hulila ni purona na koso ni tibelingwe o stati yo Dar es Salaam mailapo yo Tanzania. Uwira presidente a ilapa hu aroke ni puro ne ulatulingwe ni presidente a ilapo ele Samia Suluhu. Ndeloto presidente a ilapa hu ofima wira epoma ya musamiki eri ohiteli wa muriba wa mahawa mkalili wa ntalu watu ama Afrika anlama mailapo yo sasa Afrika. Hii wihana towera prokuraduria ya republika. Huluma mihaso kwa na mitanina mosa wasati yolshinga wa mwahatu wanyaguliha akasete. Ministru wa mweha samiguta ni otesha meriti makaro ni mpakato makompo yuni amosamiki. Oshikura na chumana musewe onkuma olioma o Zambezia mpaka omotuale o provincia ya Wampula. Owera otekiweke musewe ola ekavihiro Enguela wa ilaposa Unión Europea. Mirusa mukumalelu wa ihabari, olelwa na uyahu Bernardo Toliwa. Awehakasa mjipo, mio Fernando Damas. Alahuma atuwa tene.

Insa zotene zotano zo zitinya ziri so insirirwa singana ziri campionato ni ziri na tsiki na ziri ntasa ni za Mozambique upachira wene nja zo wanyi huno capital gato ni yasa si kanu ya zo Zambezi mpaka nenano ba so so kana makuta kutawata vinchene nem para Mosambola nem para campionato nya zo kana etu cha campionato o Zambezi ya campionato o malela o mpachira o rimela wata vinchene e kibo vetu ya kina kanle wapo yari campiona ekipa si hunya se ya makuru hala se ya ala rim provinciale ni se jale arikipa primera liga initule ni manduzi wala wira mitoko za mpira miteko za patani worele 90 minutu ankalavo e otonya na masitipo jo mala mpirole onkalo patani wa watavinjeni.

0: wanyuwo muhule radio mwemara ila mniwa programa ngweha samatela ampira welaka mastudio sa radio Msambiki ma provincia sa Oniasa Wampula ni Okap Delgado. Hakanto ni wiki halisi hima samatela ampira o provincia Okap Delgado ni mkihu amteko ze Gabriel.
1: Ihalicho wilelia ayo viriana otene o radio Msambiki ni mkunanaka u studio ni verike ila inkalato i programa imoja inulu machara mikeko cho matikelio ampira. Ni verike ilelo ninghala ulumachera wilupelela waholeli onrita wa mavano mteko ni mpira ya provincia Okap Delgado ngina chopa herra ukavihera ikipa abahaka ikaruma cho mpira ukalenteko uno pavelelia umunu wiha mpira wajivilihira amavano antikaka mpira ni upavele jamanana orera wajira unuwa wale mayomwira anuchuela untika idistritu chova provincia timana mayovirana ni mkunanaka ula pikanle mwaha uno hale huu. Wopa, nina uminutu chino wa. Mu studio ni mholeli onrita wa mwavano, nteko ni mpira va provincia. Nina chopavla upachera mwahe hula va, kahala unkumachakira ka ihali cho wilelia, ya pachera muhime cheke nchina, niva holo ni pachera kavirako kweli utava-tava, nina wa mwahawala kelelehu uhala ulu machera, unihukuna nolelo. Karibuni, mikrofoni chova radio Msambiki.
2: Asante sana, mi kina sukruela, minchana ka Jonas Bujati, ki mhole landrita wa mwabano, miteko ni nye choi tikatika chia, we kala mpira wapasi. Pia manita meki mpiko sukruela niyo, kanila radio Msambiki, na kiti rujisa mwolumu a mwabano, ana miteko, nala na mpira, wapihari kilapu chotene, jihinkitile mhivano, komo guvernu upia mhuko tena.
1: Tepa sukurela mholeli, Jonas Bujat, kamana ilelo, kanakala ni huku nopachara nopachaka mwaha, ngina chopala vire kwe kweli unichueliha womiteko chinovara ya aholeli, wachara vire kwe kweli umunu iha mpira i provincia leo Okap Delgado, miyo pachara kahalaka uko hakani, itafautini, chinona nevareari womiteko chompira, chenye chikale chino kukuvaniha, unuwa wampira nchoko niola uwela pwe hon.
2: Itafauti chingu kufanya unuwa wampira Okap Delgado, yopa chari koto. Ili koto ila nene umiaka kenta chivira lenye va, mapuro minchi bola kaneri ya to, kama cha hima kwa unsiambu na hane kampu yulu pale, maji hotan kuwacha, tan ya havo mashuka dori, umidumbi, ya havo mkitedea, waruwa kavale mpaka havo, iposhtu vale ya yomambula yana tiketame bola Oman maji wabili kotwela kula ekipa chovira chotan kwacha kama kula ntikoto kinlekele wale ntwele ni problem moja ya kala na marana chaka ni atwandu ntupo hi yakani atwandu shuri yakani atwandu pempa yakani atwandu kwape kula ntwele pona atwendewa nta ekipa jinchi ni hotepa urimelana ula mako wa kotola ba yona yele chaha vikipa charina ma itawati chaya ekipamento isapato metamewa wile koto lavale kuna ntu watawu lawe kawa achu nipo nara we bola kaya ntu achu nipo nara ya kaputu lawe nita itu nje chuhopa hakajia nita ikoto itumocha itepele unita mkwela mpira ma provincia yo Okap Delgado yonayeli hii

0: Nihai tami tafahatu yo kampu, nihai ni tishitu chinchi, chihirina hii kampu cho tekelia, ni chahitekele ki kampu leela kuntepu ureela chichamu, taun hii ila itu irinehu, konta wa wa provinsa kabdu lagadu wa pempa wava hii nihanamu I kampu yo shtadu ilengwe, uspansau, mpaka nwe kinayo mala, ya nchuteke nene 2010. Ntao ili tami tafahatu intepa unihela isukuli, kamana nene ba nihani kepa pili. Mapuru kwaya tame itu nte pihava nihana itafauti oparapara kala wira uwibu nihani kampu yomana yolo kaloka ene irina inafasi cho otenu pala wira eri mpira awone nutai nihani revadu ili kampu nihana injiru Filipi Jacinto Nyusi yo uwibu maji paru kuma va paru uwibu ndato oparapari tangu wajiru kuma untuchi mpaku kisanga atu nchi kandwa tangu ila situasyon oparapara itu inihela isukudi wera mpira onue ale maporo o julo o kabu delgado mashini hali tami itu kwa ya tuwaya pena hutame unjirari hababa mkalaka wera hii ni hana ilema ilema yulu pero kwa wera ikipa jinchi tinani vahe nafasi unihole ale makotukoto ya wera kandena mpira nacho wera machukadore menchi kare na equipamento una kevo kinakale sirwira una roka niporo wapo yatu yantike ka ekipa pilipili mochuruli khamicha yaran kave pokave yake khamicha ekipe kwaya yo wale khamicha ntao yeli tyo khava zikhamicha lela kinakale tyomana ukana kwera yapa kinehele hisima ntu kave khamicha uhala ntu kwa ruvavale asana wanamona sichula wasila mwawe heba ni tu inon ha uthunku ni haya komo ahole ompantu ompira pima na kula nuhuko hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hii kumilene nkabdil gado nitu mpelu kavi kamicha paru mira mpira yonaye hili utuwa wa mpira yo abola ikipa jinchi hapa kandira mpira haya guvera na nashudari itiomana kweli so ukalaka wira nsuka hiva nukalani paru wira watu mpira kumpira kuntosera paru wira vahikipa jotene pima na hini na wakuru meja wira kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii niteke kikireja. No lehanu teke kikireja, ntawa ntoteke nyunsu kwa misala pa, nusikeke.
1: Epa, awali perevu, kulubu, wakawe.
0: Eva, ya kala kunsiki tini, hapa ni mpote kunsiki tini, ya winyuwa nachula, wita nkacha wei kitabu, fulano, jope, nutakele. Entaun, hiva tami kipa nyinye, nepela kawale. Ututu likipa mwardeya ni chule kula vani mpelo upanki klube hu nyeri klube leela va enapela mpira enapela sapato enapela fulano ntao niva hiki kuru nipanki kinchanko ntao pupanki kinchanko putu makavale tiniha leela nyo kweli guveru na akela iyo tuyona pima ni klube chotini chinewe huchule pala nyo Barcelona Reali nuse Manchester kenaka wede klube cha guvernu klube cha waya vavatu kontu wankana uchini yawe tutuangkana na wekoma chawe mewa wekoma chawe na hini silema ba wumane enuwa wale silema mpila kukoloko chelela kire rehekewa akalaka guvernu ki hanu leparuwa guvernu unetu mele matapa lani na aparele na waparele nta ila tame hina chula pima na hii nene numwe chana nina mkupitiwa yopele watu tampira ukule aldeya ninaruwava kwa mpira wana rubalma na hobiru sembwa mpaku nangadu umidhumu mpaku mweda umiluku mpaka umakumia ni ilelo yojo chuleva naruwa mpaku untipo hii nilwega mpaka unamunu na pia mpando mkumbi mpanga umashoka unloko maji nachura apula jisina hiva poto wanajisangura apula iminya
1: kantosera
0: mtapima na wakurumia chakura kuli ikipa ni ihana kranaka
1: kwa kweli aholili o provinsi ya Cabo Delgado o unritola wa mavano mteko ni mpira kahikina nitekoni chinovara ya unena chowachira umarusila bolo la umkurumicha bolo la makurumicha
0: he nava ni hande kampanya ulu pale yopachira kampanya yobola he unani chivele lapo yungwele la Cabo Delgado ni malama lihe uteke bolo nikati ni
1: mpaso
0: erela opara unchi sachetu mwi bihacha untu katukate ni ikara nusekeke ila hi helu pelela wera una ni mpelu panka mikuru cho ten wera kula dea ni kranike bola ni malama leke utika sikata makati mpaka mena ila yopachira yonaye ile ni hana itafauti asitiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampicho kuma ntan hi nantana nimpupangi kampionato ya atiana wira ntiano lala hali nafasi ontika bola tiano lola bolo lola ifaitiri na ukaraka wira mbola ni mwemwe mtu mwira bola wa akila weyo nkala okomala ukala wira bola wiraka unajua kitu unahani ukati yereka ashikin zoro unajua ashikin zoro kiruweke ili yopajira yonaye ili wakilaka mwe unajua lava kimwira ka bola lava ahautankona wandi yale mpake banki yomana mo kate heke kitapele liyeke ntangwe unajura ntu onloko uchura wirava ilava kirekombo nloko ila yoneye raru ngina mbole ni momomo chavi wordi havo arbitru yera kan hovonya hovonya e penalty penalty wana ntakala bola na hachu de hisa wana chanye tu chinesha mbola ni mwema apya kwa ndoko na tamina hachu kwa ndoko ni havo humu havo puyamwene havi wordi guvernu yera kitula yotakala yotakala maji chinesha chabaya mbola ni mwema mwema mbola ni mwema mwema unawitu cha makalelo porque hava tanyarela ni kula mifrano kangichwela yakaka makwa mikangichwa makonde makonde mika vano majimbona mmena konta we kila kambona mmum ato ten makonde makuwa ato no chivela asila ato ten kala wa mocha nuta pedeli ya no chivela ntacho ten no acho ni vale poto kita na vale unsu tankwa o nkhona ro honghela impura majo womale ne ndaka patana ta iyo maana yo kala wira ndaponi ona hatekelania wan loko ni unako serania majjuli mie kama hanya jimadeke majotene jinetu chabaye ngina mbola ne momu pema na borole itumana pema ni hivano nena bane na chenye mikopete chimpara hunyenya opela watu wazo dar bola wava kula kula de kan ke kepe yo boda mwirachi ke bola ngina momu panke campeonato de distritale kula distrito pura galde fulano pro court kanal de fulano unako kala uchula na unako kala umuchi jotena jinetu cha momomo majhibana mu province ka Belgado itafato jotena chivirale majibola mu havu nandelo hibana ka Belgado mu proke nena bani hande ke papeli mu sambola maana ya ikerewe hibana nana we mela kana lo khande ke papeli nena bani hana segunda division e campeonato provincial anti po haribava namuno apempa awibu arimomo ni mpero uchise kepe mojato ni takana hekinia pelinya ne khana ke kepa taru jempanga mu sambola
1: Jona Zabujati kahikina malite yani aholeli nrukuni urinenyu wachera wavarela nteko asimiravoni amwavano anomoria undika mpira
0: ni made ya momo ihayo tempena mpanga inahana kunya kaset talento wapela cha tamora bola yala none hura fulano yera horo Portugal jeni katamo era mandava horwango era Cristiano Ronaldo lela rio wa Arabia Saudita ekipa yanchenre chichamo majprawan yanchenre bat majene bat hayela haun tu tame one nende von hiwa ni pimpene va komana nata ni hana joko je scolaris ni ndo nyambani tayala amira bada nachi se pimpene machi salala paro nyambani hawa hala mona untontola ule ah ule na mora ule na mora ntala wachsa upera wahela ekipam chulu pale mashtamen ihabo akile hiwa ni upwende hu wera atwenchi karani formation Konta bora lola itu insomnia. Kuna kwa mkita mpazi. Ina asomnia, bora na asomnia. Vani hii mwani humama kandiri ni shkola, insomnia bora. Vani hii vani mpela upangala mkupita moja ni inahani fipilaki, sendu de formasan profesional. Wele na formare kima arbitru, hana formare kajule kinopi pitu chani.
2: Kwa
0: hii wapa mpazi, pura. Porque va, itu yulu pali mwana... itafauti wata kana cha makampu ndato mari pito
2: ohicho
0: li regra maistambe hawa tohi nyanyo ntule ndepola homala mena nchua ni hawa mwe ai nchua na vani ai nikaleke majiba ire 90 minuti homala ono ntao chote nenye mpaka hiwa na wafuro mara mari pito na wafuro mara ke ma presidente ma terre na dole chindeke ya bola chihawi tu atu nchua nera kepele kutika mu kinkosi la tabakane kone ngo pas ah kone wanesa kimpuz unula bakane va kone ke ndale acha bodo la kite pe mi kontra ka ula ke soma ka ndaka sone irutwa ke lwe na krasa na sana jokador kan ndia sone jokador kan ndi suruma jokador kan ngura nipa poke itchinako weva kwa terema ni baba weva undia pripri winchi kwa ke manera mena ukala ntuohi wanana mena nta chenye chotene na hima chereke informasao ni momomo uwera na mpodo panka chomo inyi suruma nya nipa kinaka yutu chomana chove na mpodo unu wilele yutu wohimana urumi sifu wala yoyo yi problema yoyo kinaka chove nta momo mbola ni momo pimpena na achiseke maladeja na wanekeva asusuamente pimpena wala pimpu petu mpanka hima provincia ya Cabo Delgado.
1: Pasi mayofira na otene o Radio Mozambique ni nkunana kampa kava ni opia umuisho wapa muhani mwiyonda tulehu olelo kale jona za bujati mholeli onritawa mwavano nteko ni mpira ya provincia yo Cabo Delgado. Lihewa otene uilupilela wa holeli nina chokurumicha ukavi hera ikipa chova provincia ava haka ikaruma chompira manana mamocha anohala umunu ya mpira ni utuku la mikora wajira amwavano o Cabo Delgado anochula undika mpira atonyeke ntekwa ya mpua. Tepa sukurela mijana kaze Gabriel ni mpahere wiwe la wasalama mite kwa chino tarna chova Radio Mozambique. Asanti
3: ze Gabriel answili haka sa matela ampira o provincia yo Cabo Delgado. Hayakanto ni mwiweke ase Amilcar da Conceição o provincia yo Zambezia, nsuli hakato samatela ampira o hiyana hiyana.

0: Nichono la puela de provincia wa mpula o chomo le soti ya marimo Constantino wa rila.
1: Mama.
0: We mama.
1: We yo we yo.
0: Musunke mwano yo melo na ufaini.
1: Baba ni mwana.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Berke ni hana ni tafauti hina wakala na sukrani huma putu hui berke ukatula kumhiria ya pari choma lila wuni hukuna no lelo ni vekela ka nswa miho. Ni choa berke metuko chungu chunurua mpako wakati huo zero ora iluka ima kuwa na kilima vira sukrani huo I berke I provincia yo Zambezia opo eri hilo holo meteko choa radio Mosambiki.

Pwepa wa ni kuruna masoku zinruha huwa nyuwa na tamalila kaela praya wanawe kapa undidimi haa ni kulana wenye to mdidimi he ni kulana nyo no mdidimi he po manyo yo mdidimi he vo muranyo wa wanawe tivavo mweri nguwa nyivo tivavo wanarumu nguwa nyivo tivavo wanarutono kali hemvo pama ntao wanapana yo mdidimi he vo wanawe kapa undidimi haa ni kulana we wakani wakani yako holo Tony Fernando Novo lo vale ahora, Ojena Will. Tuvimos la ponuma horas ni 11 minutos.

akusivela akhiwa wohomala hanle ampava wo ni wewana wavya haya ka do paka haya hinkala henghe ni muntu nanyo akwambo sivela womala vakhani vakhani ya go hona mla pano ma hora ni 49 minutes ndi va mudana na vitori no khovali wa ntina na makholo akwambo na hala weni khala mudana pakelo kuluku ya mara mu yanyo hiya mphato no thamala sina makoza wipa na ruha go nyuwana wa sha wili yako